0: Kanal 77.
1: Vojte, o milí hitovi.
2: Hi, it's Britney Spears.
1: Vojte. O milí

0: Canal 77.
1: Slušaj me, super ste, desi.
2: Novo na Kanal 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.

0: Ready? Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
2: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.

Крцкаат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Жи!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. От 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Максимум музика.

kanal 77. Vojte omiljeni hitovi. Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravije i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Koji bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sotafinga. Svežinata na cevitana. Prekuvitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Канал 77.
9: Максимум музика. Ова е се. Слушај гласно.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.

0: za počni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritam so tvoje to budenje.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Добро утро, интересна свежинка ова утро, мораме да признаеме, викендот почнува баш така. Малку да не здрма, за да бидеме спремни за се што носи, нели? Измерени моментални 4 степени во Прилеп, потоа Струмица е со 7, Скопје моментално исто со 7. Максимални 27 најавени за денес и тоа е искомбинирани со многу сонце, што е многу добра ситуација. Утре времето ќе остане исто вакво сончево, дури и можеби за нијанса потопло. Како што ќе си се навикнеме на вакво топло и сончево време, така ќе си почне мислината недела, пак понеделнички.

утро и добре дојде. Кој те разбуди тебе вака рано во сабота? Добро, може да има неколку сценарија, некои се малку полесни зашто стануваш, некои малку се така покомплицирани, особено ако си на работа. Дури и за шетање во сабота станувањето е мачно, ама сепак знаеш дека мораш, нели? Затоа добро утро на сите. Добре дојдовте. За кај да се тргнале да се подготувате? Заедно сме во тој муабет. Јас сум Христина, а вас за добро дојде. Ова продолжение со нас Шакира, Burna Boy и Дај Дај.

за се што останало некажано, паметно да си го кажеме сега за викенд и да ни олесни на душичките, нели? Дупер ги имавме до сега, друштво. Како оди расунувањето, каква е ситуацијата? Саботно? Може би малку потешко? Ете, Зоки стигна кај нас на Вибер, вели, те жалам и тебе исто како и јас себе, што мора да станеме за на работа. Ај вака да направиме. Значи, да не се жалиме туку, да си најдеме утеха за тоа што сме будни. И јас и ти толку многу рано, може? Ајде вака. Значи, рано сум буден во сабота, ама барам, што? Една добра причина најмногу. Вибер. 072-607-7777. Подели тука за добро утро, малку да ги разгимаме прстите. Ја јас ќе почнам. Рано сум станата во сабота, ама барам, дупла дневница, нели? Еден кјар. Останатите, ве чекам на Вибер. Ако може би ти слушаш моментално преку нашиот плеер, може да пишуваш и од таму, radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение со нас, Педро Капол Хефе. Ова е Калма. Калма.

0: Ријана е единствената на која не можеме да ја салутиме што не води нови песни, оти старите и се предобри. Where have you been? Имавме за добро утро. Знаеш ли кога не е тешко расанувањето во сабота? Кога знаеш како да се утешиш? Ајде да слушнам. Може би сум рано станата во сабота, но барем што? Ајде на вибер. 0726077777. Маја, рано сум станата вели во сабота, но барам маш ми ме носи на шопинг во салон. Ете, треба да знаеш во животот едноставно како да си ја наредиш. Или Маја, во превод знаеш, тој да си го чуваш, лепотице. Ето така. Ја имаме Силвана, вели, рано сум будна во сабота, прва смена на бензинска пумпа и на пумпа нема викенд. Но барем со вас супер поминува смената. Ете, подршка, ветер во грб, од почеток до крај. Браво, Силве. Дани вели, од 6 му станат, ама барем на GPR одиме Демирхисар со 10 джипови. Ете каре главната журка. Браво, екипо. Останатите, пред да продолжиме. Рано сум станат во сабота, но барам што? Вибер. 072-607-777.
1: Викенд. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
9: Гужви моментално нема, меѓутоа затоа има веќе радарски контроли будни. Ненат сака да предупреди за еден радар, вели после Куманово кон Табановце. Затоа, ете, ако некој од вас се движи утро во тој правец, многу внимателно таму. Меѓутоа, ве молам, внимателно, буквално, кај и да сте тргнати. Ненат, фала ти премногу за оваа информација. Останарите да не заборавите сите како него можете да ми бидете и вие репортери од терен. Ако нешто се случува по патот во кој се движиш, може би сепак некоја гужва, некој застој, некој друг радар, те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Uvaj se. Slušaj glasno. Kao 77. Samo hitovi.

Бегинг, имавме Меткон за чисто да му даре на малку подобар ритм на овој прв октомвриски викенд. Но за утеха што сме вака будни сите рано, да си кажеме дека, добро да, може би рано сум станат во сабота, ама барам што? Веднаш вибер 072-6-07-77-77. Руци вели, рано сум станат во сабота, но барам одам на матка на возење со кајак. Руци, љубоморам, Руци. Ама барем сум срекна за тебе, тоа, да знаеш, која ќе отидеш, испрати ни некоја сликичка така, да не освежиш чисто, да видиме како е таму надвор, некаде каде што не тече работно време, во некои подобри може би места. Потоа Елена вели, будна сум рано во сабота, но барем ќе фатам рано кафе со другарките. Е, ова да ти кажам, тука може и јас да закачам исто така некоја рано кафе, што ми е многу добро утеха, како инако ќе излезам во 10 да пијам кафе. Тешко, а таа свежинка утринска е нешто посебно, така да мора да се искористи, барам и на прозор од работа, евентуално. Ете, Джими вели, но барам се бере јаболка, мора да се стани. Пак, убава работа, добро утро!

0: Stella Lefty, kjerka na milijarder, pesnava Boston je prvijot oficijalen obit za muzička karijera. Dobro utro na sid. Kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се

0: e-commerceconference.mk.
1: Tia ka auto, si ka Ivo Gevgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristupni ceni. Se što od auto delovi vi treba, vo Tia ka auto Gevgelija, ne može da go nema. Tia ka auto.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
1: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

Is that all there is? The Black Eyed Peas, ова 2026-та пуштија сигнали дека може ке се реобединат, затоа ете ги имавме ние за загревање. Дорека да дојде тој момент, ја слушавме Shut Up. Има некој од вас, моментално што се вози со деца? Зашто доаѓа на ред македонската песна што е журка за сите возимјава од 7 до 77. Јасно е, се нини? Пееме заедно, ајде спремни, Young Daddy, Лидија.

0: Таа е химната за да си го живееш животот во викенд. Coldplay, Viva La Vida до точно 2 пред 8.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Свежинка е ова саботно утро, ако има случајно некој што уште не излегова дома да си се облечеш, пораса ќе биде фино, ама сега таква е ситуацијата. Измерени се 9 степени моментално во Штип, потоа да видиме доерање со 12 веќе, Скопје со 10. Максимални 27 ќе имаме денес, сонце ќе грее, ќе свети сигурно кога ќе грее, дорека си на сонце, а не под сенка ќе бидеш добар. Под сенка влегување никако. Утре, истара ситуација, сонце, пак ќе биде топло за нијаса, дури малко потопло денес и истиот ваков тренд на убаво време, ќе си го тереме веќе пак и понеделнички.

минутки по 8. Добро утро, добре дојде. Еве на заедно ново и веќе трет ден од октомври. Како лета време, нели? И тоа се тие денови моментално. Ке излезеш навечер, ке си облечеш едно Тексас палто и ке сватиш дека треба да облечеш мондка. Дорека ти се тресеш, некој поминува со сандоки и тоа е тоа. Но ако си било таква ситуација вчера, зашто јас дефинитивно бев, тоа значи дека треба само да си најдеме добар начин да се загрееме за да излезе студот од коски, а тоа со малку романтика во продолжение. Етеа, Оливија Дин, So Easy to Fall in Love.

каскоите, а? Добра двојка што треба да се повтори дефинитивно. Луда ја имавме, а точно веќе 12 по 8. Има ли тука некој што утре ќе трча на Скопски маратон? Да се пријавиш, да ни кажеш, да знаеме кој ќе трча и за кој навиваме, за кој утре ќе бидеме ветар во грб. Ајде на Вибер 072-607-7777. Ако во случај се загреваш, може да слушаш и преку нашиот плеер и од таму можеш да си кажеш дека ќе трчаш на Скопски маратон. radio.kanal77.mk. Инок утре ќе се случува 22-то издание веќе на Скопскиот маратон. Ќе си почне, ќе си тера ситуацијата во Скопје од 6 часот на утро, па до 14 ќе има и изменет режим на сообраќајот, улици и булевари ќе бидат затворени за сообраќај, ќе бидат пренасочувани возилата, секако ќе следите што се случува, ќе си пратите пренасочувања и за сега си биде окей, зашто ќе се трчане или на неколку локации. Е, сега дорека те чекам да се пријавиш на Вибер, да бидеш брз денес на Вибер, колку што ќе бидеш брз утре на Скопски маратон. Ете ги, саткаристика, next time и нивната Магдалена. Oh, wow.

0: Forever Young, večno mladi. Vidi, kako sme večno mladi, to se poznáva po to, ako ho iskoristíme vikendot, a ma berám, da bide vo Ritam Vakana, Alfa Vio. Ima li тука некој што се пријави на скопски маратон да трча утре? Или може знаеш некој тако? Кажувај на Вибер 072-607-777. Уште денес ние ќе бидеме ветер во грб на некој за утре. Нема да чекаме до утре. Подготовката си трае уште од предходно. И после утре само се ракажуваш на дело. Димитри вели, јас не се пријавив на скопски маратон, но ќе гледам. И вели, со знае подршка за Дарио Ивановски. Како што вели Димитри, е реално најдобриот надпреварувач на маратонот. Ето, подршка од старт имаме за Дарио. Сите останати што може би слушате, не можете да пишете, трчате, се загревате за утре. Со вас сме. Подршка имате во секој момент. И плюс, како да ви кажам, така спремни нема за што да се секирате. Јас барам за вас, воопшто не се секирам.
1: Викенд. Ти ја дека мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Нашето Скопско со све шизги.
7: Ако може, да може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Има моментално неколку ситуации во сообраќајот за кои треба да бидеш особено внимателен. Многу репортери нашиот терен предупредуваат за нешто. Дуга, вели радар, Радовиш, Струмица, село Инјево, значи таму многу внимателно. Потоа репортерот Благоје предупредува за радар Тетово, Скопје, порачно предвлесна Скопје. Го имаме Далибор, вели внимателно, има сообраќајка кај Белови, накај Скопје во брза лента има кола. Еве го Јосиф исто, вели сообраќајка пред обик Коница влез Скопје, значи ве моам, многу, многу внимателно. Фала ви сите, Јосиф, Далибор, Никола, Дуга, фала многу на информациите и останатите да си бирате внимателни, особено гледате за сите овие ситуации и пуст да не заборавите дека исто како нив секој од вас може да ми биде репортер од терен. А ако видиш дека нешто се случува по пат, те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Мислам, никако не може викенд без романтика, затоа си го имаме Димитар Андоновски и неговите Души 2. И плюс имаме ово утро појачено дружење, зашто за викенд знам дека сте послободни и може да повелите сега на TikTok Live. Само што се пуштивме таму, веќе се собираме полека, ама сигурно еве, веќе скоро 70 не има во екипата, значи без тебе не сме комплетни, тоа да знаеш. Затоа, повели, пушти телефон ако можеш, ние ќе те почекаме, ќе бидеме таму. Екипата расте, си правиме муабет, се слушаме јо таму, слушаме музика, се журкаме. Викендот мора да се почне кој што му личи да се почне. И во продолжение одиме со Нели и Кели и нивната дилема. Добро утро и добре реде!

0: Ejte kako fino se tira sabotno jutro, so Ed Sheeran i American Town.
1: Weekend. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн. Од

0: За секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурно квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години Porsche Македонија.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Ова е Есенция.

Black Eyed Peas, Pump It. Mislim, kako je ta sabota bez The Black Eyed Peas, jednostavno ne postoji. Koliko si daleko od nas utrova, дорека не слушаш. Еве веќе летаат поздрави од Русија, од Италија, имаме екипа од Германија. Ти од кај слушаш? Секаде е можно да не слушаш нас и да не носиш. Секаде сме ти друштво. Се стелиме во секој чекор, зашто имаме еден таков плеер што функционира на секаде. radio.kanal77.mk. Имаш тука 14 радиостаници од кои можеш да си бираш што ќе слушаш. Има посебна само за македонска музика, па само за фолк, само за македонски фолк. Фреш кафе, музика од 80-тите, од 90-тите, милениум за враќање во тие златни рани 2000-ти, тоа е убави за слушање. Имаме уште еден куп музика, имаме Deep House Rock. Буквално, се што може да ти притреба, само отвори си таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение оваа дама, Сабрина Карпентер, за добро утро.

0: This is what you came for, за журка во сабота с Найкьон Хирис и Риана ги имавме до сега.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
3: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
0: Добро, сега веќе тргнуваме со двоцифрени температури, тоа ни ја мислам барем една квалитетна утеха колку толку. Измерени се моментални 13 степени во Кучани, Охрите со 11, Скопје со 14. Максимални 27 за денес, сега во комбинација со сонце веќе грее на секаде, освен по сенка, во сенка немојте да седите. Истата ваква ситуација ќе си ја имаме и во недела, понеделнички пак ќе ситираме. Исто стандардно време, фино, сончево, се баш кој што треба, само да ви се остварат сите планови што си ги имале на ум.

Добро утро и срекна сабота, честито викенд, заслужен најмногу на свет. Така, плюс сега вака кога сме малку поопуштени и кога сме стигнати во викенд, опуштена екипа имаме на TikTok во живо. Дојди таму, ако не не следиш, за следине ќе не најдеш Радио Канал 77. Си правиме муабети и таму и слушаме музика, буквално дружење на друго ниво.

No Broke Boys, Disco Line City, наши до 10 по 9. Вечер, Македонија, Шкотска, треба да се навива. Дали сте спремни? И пред се, како е чувството? Кога ќе заврши над приварот? Ајде на Вибер, 072-607-7777. Тоа веќе почнавме да го дискутираме на TikTok Live. Ако не си таму, повели, пушти се и можеш и таму да ни оставиш коментарче. Бобам вели 07 за Шкотска, велам, дај, пријателе, значи, малку по-некако позитивно, дајте, малку оптимистично да играме. Еде, например, се вели по интернет, велат Македонија има победа против Шкотска, иако вака како што ми стои, некако противникот е опасен, да кажеме. Гледам и Шкотите веќе спремни за навивање, веќе со денови се овде. Значи, тоа за нас е предизвик. Треба да бидеме уште поспремни. Вечер тие што ќе се најдете на стадион, да дарете се од себе, оставете таму срце, како што нашите фудбалери ќе остават срце на терен. И да видиме што ќе се случува со нашите сменија. Во секој случај, бодриме уште од сега за вечер. Твојата прогноза ја чекам на Вибер 072-607-7777.

0: found love in a hopeless place и нормално сабота е абсолютно време за љубов. Добро утро и добре дојде. Нула е посебна сабота, зашто ни треба посебно загревање, а тоа е загревање за Македонија. Шкотска вечер. Еуфоријата мора да почне сега, меѓутоа мора да почнат и предпоставките. Како ќе заврши? Да видиме кој е најспремниот, што има така едно 15-то сетило да знае како ќе заврши ситуацијата вечер со фудбалот. Горан е на Вибер веќе, можеш и ти да дојдеш тука на 072-607-7777. Горан вели 03. Од старт малку не пресече во корен. Горан по-оптимистичен е. Коста вели 3-0 за Македонија. Напред наши, така се навива. Томе, 2-0 за Македонија вели. Исто, не е лошо, пак оптимистично. Останатите? Вибер 072-607-7777. Како завршила Македонија Шкотска? Тоше вели, многу има шкотски навивачи, тие ќе бират повеќе нас вечера како што изгледа, ама ние не се даваме. Кога сме се предали? Никогаш, пријатели.
1: Викенд. Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C плюс за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
0: Моментално гледам дека има прилично мирна ситуација во Сабраќе. Од сега за сега нема некоја особена гужва што треба да се кира, што треба да те замисли. Меѓутоа, тоа не значи дека не се случува нешто баш таму кај што си ти. Затоа, да не заборавиш едно френдли подсетување дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти во моментов, да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат! Кана

Crazy in Love, Beyoncé, imavme na točno veke 9:29. Taman si na vreme za rasanuvanje, od jutrovo nemamo obično rasanuvanje. Imamo euforično rasanuvanje, zašto moramo da se podgotvime za večer. Kako što večer? Večer Македонија Шкотска, тоа се случува. И сега ние тука си правиме увет кога ќе заврши ситуацијата. Димитри Велики изгубиме со 0-2. Или евентуално може би ќе дараме гол, не знам, ама јас мислам дека сепак ќе изгубиме. А Весна, еве една единствена дама што реши дека сака да прогнозира дека ми отиде пораката. Еве, вели 2-1 за нашите. Значи ми се допаѓа овој оптимизам. Така се почнува со се. Мислам треба да се влезе со се во десна нога, така? И потоа се останува на нашите момци македонци, ги бодриме максимално. Еве една таман за тоа. Спремна, кој ќе не подготви подобро од Дженифер Лопес, ви се молам. За добро утро, среќен викенд и за среќена Македонија со Шкотска. Ова е незината. Папи.

0: Weezer. Песната, за која и Тим Импа вели дека го изненадила дека станува толку успешна и популарна. И ете ја и ова утро со нас. За Среќна сабота.
1: Викенд. Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие кауто.
2: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Baby, you're a firework. Ето ваква мотивација ни треба за старт на викенд. Кейти Пери ја имавме до сега. И сега веќе, на колку? 13 минути пред 10. Треба да се разделиме. Си го почваме викендот заедно. Фино, си направивме муавет. Ете, на уште сме активни во живо на TikTok. Ке бидеме таму уште некоја минута. Ако сакаш да фатиш последен воз за дружба таму, повели, радио канал Силум Силум, така ќе не најдеш. Да си уживаш во викенда, да си го искористиш максимално. Ако ти е до одмор, да си одмориш. Ако сакаш да се журкаш, да си измориш од журкање, ти посакувам и кејф да ти биде. И ке се дружиме понеделнички пак. Новиот дејт секако 7:00. За крај само едно посетување од мене, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 7-7. Денес е 3 октомври од ова 2026. Да си уживате во викендот, се слушаме понеделнички. Чао! Муа! Ова е сад! Слушай гласно! Ми поваш рака и секојаш така даш на кога су. Канал 7-7. Само хитови.

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
2: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
8: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
0: Канал 77.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: 3. октомври 95. година. 3. октомври 2026. година. 31 година од атентатот врз председателот Киро Глигоров. Денеска ќе промовираме една книга која што разоткрива многу детали и дава одговор на тоа кој го направи атентатот, зошто го направи атентатот, кои се последиците, дали се постигнати ефектите кои што сакале нарачателите и извршителите да ги постигнат. Наш гостин Зоран Доревски. Книгата е Скопскиот атентат, токму на 3. октомври, промоција и на канал 77 во емисијата Стадион. Господине Доревски, ај кратко да кажете кој сте, вашата кариера да ја образложите. Вие сте експерт за безбедности науки кој што има фатено добар дел и во социализмот или комунизмот во СФРЖ, Социјалистичка Република Македонија, но и во Независна Република Македонија.
2: Да, токму така.
1: 80-ти која сте влезени?
2: Јас сум од 81-ва година студент на Факултетот за безбедност, 6-та класа тогаш, или 6-та генерација на Факултетот за безбедност. Од 85-та година сум во Министерството за внатрешни работи. 7 години ги поминав како командир и заменик на специјалната полициска единица, а од 92-ра година прејдов во 6-та управа, така наречена, или службата за обезбедување на објекти и личности. Атентатот ме затекна на позиција главен инспектор во службата, тогаш или во тоа време тоа беше втората позиција во тој сектор, односно во таа организациона единица. И подоцна низ кариерата стигнав до началник на одделение, началник на сектор и на крајот помошник на министерот за работи и задачи од областа на обезбедување на објекти, личности и се она што е под државна заштита од страна на министерството. Потоа кариерата ја продолжив на Скопскиот аеродром како директор за безбедност, а ја завршив во ОКТА исто така како корпоративен менеджер за безбедност.
1: Се бавите сега со наука последните години.
2: Да. Во меѓувреме бев предавач во клиничката настава на неколку факултети. Меѓутоа повеќе некако ми беше предизвик и повеќе ми лежеше оперативната, теренската, извршната работа од оваа академската.
1: Има еден интересен момент. Кога се осамостојувавме, вие сте еден од правите кој што е испратен на специализација во Соединените Американски држави, нашиот стратешки и тогаш и денеска партнер. Многу малку луѓе знаеле англиски тогаш. Околу обезбедување на личности, на објекти.
2: Да.
1: И кажавте еден интересен момент. Таа служба што го обезбедува американски председател, број над 10.000 луѓе.
2: Да, Secret Service. Огромна и многу моќна служба, односно водечка служба во светот. Таа е службата што ги воспоставува стандардите, принципите, ги дефинира тактиките и моделите на обезбедување. Јас имав можност...
1: Тоа беше шок за вас, кога видовте таму што...
2: Токму така, јас во... Еве, пак ја го користам тој термин, 6-та управа, кога дојдов, бев префрлен од позиција заменик командир во ЕСА, за се викаше тогаш, денеска е популярната единица Тигри, тогаш беше единица за специјални задачи. Бев 12-тиот службеник, еве да кажам, или инспектор во службата. Обезбедувањето на председателот Глигоров, само за споредба кажам, тогаш беше од тројца инспектори и еден возач на ескортното возило. Кога ја добив можноста да видам што значи дефинирана вистинска служба, стабилизирана, изградена во еден долг временски период, беше за мене непоимливо, меѓутоа и со односот на државите е некако таков, така да покрај фасцинацијата се обидував да ја видам и реалната слика, што за Македонија е оптимално и каде и како треба да бидеме ние димензионирани. И во текот на кариерата успеав да го постигнам тоа. На крајот, кога се заминав од шестата управа, она стана веќе сериозна организационна единица со негде околу 1100 или 1200 вработени. Не се тоа сите ново примени вработени. Мојата цел и мојата интенција беше сите организационни единици расфрлени по Министерството за внатрешни работи да ги обединам во една организационна единица.
1: Скопскиот атентат. Прво ќе почнеме со компаративните анализи, но пред се со тој општи дел. Што е атентат? Од кога датира и кои се нај сигнификантните, нај влијателните, најпознатите атентати во светот? За атентати политички можеме да збројаме уште од античко време. Еве и
2: точно така.
1: Александар Македонски, неговата мајка вела дека така пишува во историјата, колку е точно не знам, го отрула неговиот татко, да, својот сопруг, за да дојде он на власт. Па тие борби, труења, убиства, браќа со браќа за да преземат престол, се познати во Османската империја. Атентати имало тука во регионот многу често, кај србите, кај бугарите.
2: Сме го имали и ние.
1: Ватикан, кратка една слика на, на тоа што значи атентат, какви видови на атентат, кои се целите, кои се последиците, кои се извршителите, или зависи од случај на случај.
2: Значи, атентатот е една исклучително сложена и комплексна појава. Во кривичниот закон се дефинира како противправно убиство на носител на висока функција. Има модалитети во зависност од државите. Меѓутоа, може треба да се каже дека атентатот се разгледува од многу аспекти. Значи, од аспект на кривичното право, од социолошки аспект, од аспект на криминологијата како феноменолошки облик појавен, или пак од аспект на криминалистиката како начин на истражување и откривање. Битно е да кажеме дека постои голема разлика меѓу атентатот, политичкото убиство и целното убиство, бидејќи за атентат се смета она кривично дело кое е извршено само врз највисоките државни функционери. Некои земји дури го ограничуваат тоа врз председател на држава или влада, некаде е пошироко врз носители на високи државни функции, без да се одреди, да. Но целта на заштита или предметот на напад е исклучително важен, бидејќи понатаму структурата на атентатот, мотивот, целите за кои е извршен, начинот на организација имаат суштинско значење дали се работи за атентат врз председател на држава и влада. Тука имаме исклучително три или четири мотиви, или се геополитички, или се политички, или се економски, или се безбедностни. Додека кај атентатите врз премиер, министри и така натаму, веќе може да бидат и економски, може да имаат и други мотиви и интереси и цели. Јас во книгата исклучиво се фокусирав на председателските атентати или на оние премиери на влада кои имаат првата позиција на државата.
1: Зависи од политичкиот систем.
2: Од политичкиот систем, токму така. Значи, од првиот атентат на Линкол 1868 година, првиот председателски атентат, до атентатот на Джинџиш 2003 година, има извршено негде околу 200 и, не е прецизна бројката, меѓу 205 и 220 атентати. Меѓутоа, со сигурност се знае дека се точно 80 екзекутивни, каде што имаме целосна
1: ликвидација. Успешни во наводи си.
2: Да. Да. Овие анализи, јас ги разгледував од сите аспекти, од аспектот на планирање, организирање, меѓутоа беше неминовно да се види предходната фаза, фазата на инспирација. Зошто е донесена одлука, некоја состојба да се реши, разреши, некој контекст, дали е политички, економски, безбедносен, воен и така натаму, да се одлучи да се направи со атентат. И така дојдов и до една фаза почетна или фазата на инспирација. Тука се клучни два моменти, односно три. Тоа се мотивот, тоа се целите кои се сакаат да се постигнат, и најосетливиот и најважниот дел е фазата на климакс. Точката во која некоја структура, некој центар на мок одлучиле некоја ситуација да ја разречат со елиминирање на определен председател или премиер. И веднаш после тоа доаѓа фазата на организација, но таа е многу тесна и многу блиску поврзана со фазата на инспирација. Да речеме, ќе одиме после подетално во Скопскиот атентат, многу е јасно и видливо од техничката реконструкција на атентатот дека атентаторот не сакал да делува атентатот како терористички син во кој ќе предизвика масакар. Значи, он се определува на многу потежок начин да го изврши, го поставува мито на сред улица, каде што брзината на ескортот потешко се контролира. Они го решиле тоа со оперативно-тактички мерки, го стопирале ескортот во даден момент да биде директно на удар на Ами 8. Меѓутоа, сакам да кажам дека само 50 метри подолу имаме оштра кривина по 90 степени. Денес тука се наоѓа кафичот Плеја, ако се
1: Да.
2: Во 95-та година тука била продавницата на Чик Куманово. Таа продавница била во целосно стакло. Меѓутоа, ако веднаш позади има мала патека што не е ни тротуар, негде околу половина метар, и е паркинг. Амито 8 со експлозивната направа тука можел да се постави многу побезводно за атентаторите, и таа кривина ја нарекуваме точка на гушење, каде по природен пат ескортот ја намалува брзината максимално. Значи, атентаторот тука би имал целосен или 100% успех. Меѓутоа, он не се одлучил за таа варијанта, токму заради тоа да го избегне масакарот од стаклото што ќе се распрсне и се она што е во продавницата на пешачката стаза пред...
1: Ке имало жртви многу повеќе.
2: Така да, самиот модус операнди во втората фаза, како е замислен атентатот, значи планирањето, организацијата, концепцијата, многу ни кажува за понатаму за истрагата. И нели после тоа доаѓа третата фаза, или фазата на напад или екзекуција, која е фактички и најкратка, она има само некои мали припреми, носење на ресурси на лице место и действување. После тоа настапува на четвртата фаза, која е исто така многу важна, а тоа е фазата во која ги следиме политичките промени, односно целите на атентаторот, дали ги постигнал, дали доаѓа до промени во курсот на државата, во правецот на действување, во политиката. Меѓутоа, во четвртата фаза имам уште еден многу важен елемент кој не е третиран во светскава литература. Јас го некако обликував со едно вистинско големо истражување. Значи, во четвртата фаза, втор момент е замолчување на сведоците или ликвидирање на непосредните
1: ученици, на...
2: со што се прекинува врската помеѓу истрагата и инспираторот на атентатот. Штом ке се замолчат сите сведоци, сите...
1: Тоа кај нас го има. Колку луѓе се...
2: Да, го имаме кај нас. Јас во првата и втората година 7 луѓе се ликвидирани. Ги опишувам сите во книгата и дури успев да ги дефинирам. И
1: ликвидирани или починати природно?
2: Па да речеме, колешката Павловска, нели ако се сеќавате, е пронајдена мртва на водно, застрелана со 7.65 калибар куршум. Драган Гавриловски, член на ескортот на председателот, он е настрадан на многу чуден начин. Него го удира дршката од возот Кичево Скопје, вториот вагон. И интересно како го промашила локомотивата, како го промашил првиот вагон. Сигурно некој не спланира да скокне под тркалата на вториот вагон во воз во движење. Така да имаме уште неколку интересни специфични загинувања, обработени со еден аспект кој го дефинира контекстот на сведокот кој го преживеал атентатот, но не успел да го преживее постатентателскиот период, со причините, мотивите, целите, неговите сознанија, видување и така.
1: Тие случаи се ставени адакта или...
2: Да, тие веднаш уште тогаш биле затворени. да речеме, и не биле соодветно истретирани.
1: И сите се третираат како самоубиство?
2: Самоубиство, генерално, да.
1: Дрески, тука ги обработуват и го спомнавме крал Филип II, Цезар, а е во наше време атентатите во Ватикан се начинот, значи, ово го споменува за да дојдеме до начинот на извршување. Ватикан е хемиски, отрови.
2: Да, таму доминираат отровите, биолошките и хемиските. Обично папите сите, што се на интересен предвремен или некој специфичен индикативен начин починати, они генерално не се разбудиле. Да речеме кај папата Јован Павле I, Јован Павле II имаме атентат со пиштол. Кај папата Јован Павле I, онако не се лажам сега, една огромна маса на податоци е сместена во оваа книга, он мислам дека 30-тиот или 40-тиот ден од како го превзима мандатот на папа, еве да кажам, починува, зашто влегува во една оштра конфронтација со Ватиканската банка и после тоа еден голем комплекс на настани. Меѓутоа, бев онака изненаден од еден англиски автор кој многу темелно го изразил, го обработил тој атентат и вика: местото или сцената на настанот секогаш кажува и говори многу силно за начинот на извршување, а тоа е дека неговата шолја со чај што ја пие секоја вечер пред легнување, со бајлето ја немало. И персоналот секој со бајле која доаѓал да го пробуди ја подигнувал шолјата, ја ставал во послужавник или ја носел на лијање, овој пат шолјата ја немало, така да е една многу силна индиција. И фактички јас ги користам сите тие силни индиции што потекнуваат од самото лице место, а кое за жал, да речеме, во тој период не биле третирани.
1: Јован Павле II, знае, Војтила, бугарските служби, беа па се извини, Али Агџа се викаше.
2: Али Агџа, турски државјанин.
1: Да, меѓутоа, ДАНС, или како се викаше бугарската, така, така да, сум читал.
2: МВД, тоа беше Министерството за внатрешни дела на Бугарија, се јавува како организатор, меѓутоа атентатот е исто со голема генеза во делот на инспирација, да кажеме. Војтила го финансира Лех Валенса во Полска.
1: Промените
2: и него источните служби КГБ, а продолжена рака на КГБ во Европа делува бугарската служба. Они решаваат дека папата мора да биде запрен.
1: За спречи распадот на Варшавскиот пакт.
2: Токму да, тоа е целта на атентатот и тоа е еден типичен пример каде што со атентатот се настојува да се спречат или каде што атентатот поттикнува едни големи процеси. Некогаш се вели дека неколку атентати се такви, он има посилен ефект и посилно значење дури од Првата светска војна. Таков е, да речеме, атентатот врз или грабнувањето, па подоцна ликвидацијата на Алдо Моро. Со негово ликвидирање, меѓутоа и со пропагандата што цело време се врши, се става конечен удар на евролевицата и доаѓа до промена на равнотежата и силите во Италија, Франција и Шпанија, каде во Шпанија е Карилјо, во Италија е...
1: Владеја долго време левицата, владеја.
2: Левицата има сериозно влијание и голем број пратеници, негде до 40% во парламентите на овие држави. После тоа доаѓа до нагол пат на левицата и се рачуна дека со тој атентат е зададен конечен удар на еврокомунизмот. Така да, атентативе се исклучително осетливи оперативно политички инструменти. Они имаат многу сериозно влијание, меѓутоа ние нели ја гледаме обично само фасадата. На ден тој и тој, тогаш и тогаш, таму и таму, на тој и тој начин ликвидиран или убиен е тој и тој председател, а позади тоа стои еден цела генеза или комплекс од економски, политички...
1: Длабока држава, како да ја наречем, или светски влади, масони, не, или зависи од случај до случај, различни се... Споменавме, тука е КГБ во Соединетите Американски држави, кај Линкол беа противниците на реформирање.
2: Да, оние што сакаа да го запрат процесот на
1: крај за така, робовладетелството.
2: Точно и... така, да.
1: Така, кај афроамериканците, така, тогаш црнци. Еден од нај сигурно познатите светски атентати е Фердинанд и Гаврило Принцип, што предизвика
2: почеток.
1: Кој се подолоси таму? Тоа било искрено или сега милион теории на заговор дека тоа се случило, а може би иницијатор биле тие што сакале да предизвикаат војна по секоја цена? Виена, Австро-Угарија.
2: Не, Виена во тој период се случуваат разместување на тежиштите и силите на Балканот. Србија зајакнува како држава и младобосанската интелигенција и напредна младина кои во тој момент се ногиат под Австро-Унгарија, они сакаат на некој начин да се вратат во матичните преградки, што е сосема нормално. Овдека е спорно дали Србија и цело време низ историјата тука се водат полемиките, дали учествувала српската држава или учествувала една тајна организација на полковникот Апис.
1: Апис.
2: Со текот на времето се докажува дека Апис имал влијание и имал некаков начин на поддршка во смисла на логистицирање, дистрибуција на оружје и така натаму. А од друга страна, Австро-Унгарија е свесна за зајакнувањето и редефинирањето на позициите на Србија на Балканот. Имаат проценка дека тоа е крајниот момент кога треба да ги спречат и да...
1: И нападнат.
2: Нападнат и атентатот го користат токму за тој повод. Меѓутоа, проблемот е што веднаш се ангажираат традиционалните сојузи. За Србија застанува Русија, Бугарија се приклучува кон Австро-Унгарија заедно со Германија и атентатот веќе добива размери, така станува, нели...
1: Испаѓа дека Австро-Унгарија направила лоша проценка, после да се распаѓа.
2: Првата војна, да.
1: Черноземски? Кралот Александар, за тоа пишувате?
2: Александар, да, го спомнувам во книгата, тоа е исклучително специфично.
1: Не влегувате во замката, дали е македонец или народен, или Бугарија?
2: Не, не, не се ни оперетувам, ги анализирам исклучително од стручен криминолошки и криминалистички аспект. Атентатот е многу специфичен и е еден од неколкуте атентати во Европа извршен во еден поширок геополитички контекст. Клучниот мотив за овој атентат е, одека има некои дилеми што ден сега во поновор време се отвараат. Значи, во атентатот страдаат домакинот Луи Барту, министер за надворешни работи на Франција, и кралот Александар. Луи Барту води една дипломатска, интензивна кампања, има проценка дека нацистичка Германија почнува повторно да се вооружува и повторно станува закана за европската безбедност. И он е еден од креаторите на големата антанта, каде што учествуваат земјите од Западна Европа, Германија, Англија, накај нордиските земји и така натаму, и малата антанта, каде што треба да се вклучат Југославија, Италија, Романија и Германија да се стави во еден безбедносен прстен. Од друга страна, германската разузнавачка служба Абвер доаѓа до сознание и не е ни проблем да се дојде до сознание, бидејќи тоа е дипломатска активност, и сваќа дека е последен момент да го прекине инсталирањето на обручот околу Германија, и тоа го прави со овој атентат и ги ликвидира и двајцата, и Луи Барту и кралот Александар.
1: И Александар е планиран или колатерал бил?
2: Овдека се води дека е атентат во кралот Александар. Меѓутоа, има еден документ кој кажува дека германскиот атенше во Париз инсистира и двајцата да бидат ликвидирани.
1: Аха.
2: Од оваа временска дистанца тешко е да се каже кој е правата жртва, кој е колатерала, меѓутоа историски е факт дека се води врз, како атентат врз кралот Александар.
1: Која е нашата улога, улогата на ВМРО? Чисто како извршители или имало некој идеја дека може да се искористи тоа?
2: Не, немало идеја да се искористи, се случува следното. И зашто велам дека овој атентат многу ме подсеќа на атентатот на Киро Григоров? Има многу широк геополитички контекст од аспект на тоа што инспиратор или мотивирана страна се јавува Германија, нацистичка Германија. Како организатори ги взимаат италијанците и они вршат дистрибуција на парички, на оружје, на информации. Меѓутоа италијанците се јавуваат само на ниво на организатори, додека како извршител ги взимаат хрватите, НДХ. Хрватските припадници на НДХ се обучуваат во логорот Јанка Пуста во Унгарија, каде што инструктор е Величко Георгиев Келеман, односно Владо Черноземски. Кога се соопштува и разработува финалниот план и се одредува денот на напад и така натаму, нели имаме ни една, односно србите поговорка, сви јунаци, нигде нико главу не дигоше, така се случува и со оваа ситуација.
1: Поникоше, да.
2: Од хрватите ниеден не се нафаќа да го изврши атентатот. И тогаш Павелич доаѓа во Софија на средба со Иван Михајлов и бара помош од него и он без проблем го делегира за извршител.
1: Близкоста, немало идеја некоја, дека, некоја визија дека може тоа нешто да ни користи како...
2: Немаме детални сознанија.
1: Македонија, автономија, Бугарија,
2: една
1: Михајлов има друга...
2: Точно ова ми го говори, дека Иван Михајлов бил изненаден од брзата посета, закажување, доаѓање во Софија и не ни знаел за што се работи. Така да, значи, немаме поширока комбинација, него чисто се бара техничка поддршка и помош.
1: За фокусот. Кенеди, што може да се каже? Веќе излегуваат некои информации, Трамп објави доста, меѓутоа има доста работи кои што не се обелоденети во тие архиви.
2: Видете, јас...
1: Знаете зашто ја прашувам? Има атентати кои што до ден денес и после толку години не се расчистени мотивите, не се расчистени вистинските инспиратори, па извршителите може би се наместени, диригирани, делегирани и така натаму, за да се покаже некоја слика пред јавноста. И може би никој што нема да се дознае. Што е толку проблематично?
2: Не може би, него со сигурност никогаш нема да биде заокружен, бидејќи за да биде историски документиран, а пред се правно и криминалистичко-криминолошки, ние мора да имаме судска завршница. Значи, мораме да имаме обвинителен акт и пресуда што го взимаме како релевантно и како дефинитивно или конечно. Независно од тоа што има право на жалби, приговори или на судските одлуки. Меѓутоа, последен волку долг период, сето тоа преоѓа во сферата на хипотези, верзии, контраверзии и така натаму. И сега дури и да ја слушнеме и вистинската верзија,
1: нема да ни се верува.
2: Нема да ја... Секогаш ќе имаме некоја резерва. Јас и во книгата, иако се обидувам да направам целосно заокружување на сите четири фази, инаку предходно не спомнав дека четирите фази на атентатот во криминологијата уште ги нарекуваме како анатомија на атентатот и он се рачуна за целосно расветлен од сите аспекти кога ќе бидат разложени и дефинирани сите четири нивоа на извршување. Меѓутоа и јас во книгата не настапувам од позиција ниту на обвинител, ниту на судија, него цело време се држам до словото на науката, јасно да биде разграничено што е факт, што е индиција, а што е анализа која треба исто така јасно да биде разграничена од предпоставките. Дами и господа,
0: гледате радио на YouTube.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Почитувани сладокусци. Вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус. Идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
8: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: За Кенеди сега излегува информација дека проблемот е нуклеарното оружје за Израел, кој што таа програма сакал да ја прекине и веројатно Израел преку своите служби и преку своето силно влијание во Соединетите Американски држави го притиснал копчето за да се случи тој атентат.
2: Во книгата го обработувам темел на атентатот на Кенеди и баше насловот многу интригантен, стои атентатот кој ја промени криминологијата.
1: Криминологијата?
2: Да, бидејќи, нели, во криминологијата ги имаме карактерите на кривичното дело, значи начинот на извршување, времето, местото, средството, модус операндито, мотивот, етиологијата на настанот и така натаму. Меѓутоа, во овој атентат све е некако, каде год да тргнете во таа мрежа на податоци, документи, информации и така натаму, секогаш има некој ќорсокак. Например, главниот ќорсокак е дека атентатот или атентаторот истрелал 4 куршуми за 6 секунди од полуавтоматска пушка каркана, репетирка. Најдобрите стрелци на Америка не успеале, кога е правена реконструкција од јавниот обвинител Гарисон, на 150 метри во мета, не успеваат да го постигнат времето да испукаат 4 куршуми за 6 секунди и да погодат целта. А овдека дополнително имаме ситуација на колона или ескор што се движи. Меѓутоа, тука се наоѓа таа фамозна или позната за Трудерова камера, која го има снимено атентатот и на која тачно се гледаат 12 истрели. Тоа значи дека не се работи за атентат на изолиран стрелец, туку се работи за заговор. Меѓутоа, за да биде случајот контролиран и затворен, се задржуваат на еден извршител, а тогаш веќе немаме политичко кривично дело, него имаме психолабилна личност, умоболна и така натаму, како што беше Хинкли со Реган, како што беше Ана Лин со Джерал Форд и така. Кај нив е карактеристично, со сите атентати ги врши само еден извршител и секогаш тој е проглас

0: голема
1: основа. А предходно и кубанската криза се споменуваше. Како успевате? Тоа е дело, тоа обсежно детално планирање. Да најдат некој ли асфалт? Кој што... Сето тоа е делот од инспирацијата, организацијата, извршувањето.
0: Точно
1: така. Така излегува се.
0: Така излегува и делува просто неверојатно. Меѓутоа, затоа и ли асфалт во 36-тиот час од атентатот беше ликвидиран и во минутите пред ликвидацијата он рече «I'm Patsy, јас сум жртвена јагне». И више не успеа да докаже, да изговори ништо друго.
1: Има атентати, не знам дали си ги обработувал, има нордиските земји кои што важат за мирни, за неагресивни, спокојни. Таму...
0: Олаф Палме.
1: Да. И премиерката, министерката...
0: Аналинд.
1: Да, Аналинд беше.
0: Токму така.
1: И тоа, таму веројатно премногу се ослободиле, мислејќи дека нема човек или нема сегмент во обществото кој што може да им се замери, се возеле со велосипеди. Тоа е проблем на службите. Или проблем на менталитетот. На...
0: Постои да една теорија дека во зависност од кој е инспираторот и налогодавачот на атентатот, не постои систем на заштита каде што не може да биде извршен атентат. Американците тоа го нарекуваат insider threat. Значи, ако нас заканата ни е внатре и оно што ќе биде ангажиран како извршител, како што се атентатите во Ватикан, колку год да е мок на швајцарската стража околу Ватикан, колку год да е силно ВИП обезбедувањето на председателот, ако за извршител е земен внатрешен човек и ако атентатот е планиран како софистициран, кој не треба да се открие дали со хемиски средства, со отрови, со биолошки и така натаму, вие имате минимални можности да го, да речеме, атентат на Гадафи. Токму тие причини американците планираат да го изврши еден од тројцата мотоциклисти во ескортот. Тоа е исто така многу интересен атентат. Руската разузнавачка служба доаѓа до информацијата, го известува нивниот амбасадор во Белград, тој нарачува авион, лета за Бриони, бидејќи се случува сето тоа летно време, а Тито бил на Бриони. И Тито го информира Гадафи дека човек од пратњата ќе биде извршител на атентат. Интервенира обезбедувањето. Правилото било му тројцата мотоциклисти што го следат главното возило, оружјето, односно пистолот што го носат, мора да биде празен. Констатира дека третиот мотоциклист од десната страна, значи имаме еден челен и два странични, фактички точно од страната кај што седи Гадафи, го напунил пистолот и оружјето му било подготвено за действување. Не знам колку е точно, имам слушаното дека Гадафи му се заблагодарува на Тито со тоа што му дава финансиски средства, сега не сум сигурен за кој мост, меѓутоа мислам дека тоа е за оној мост што е во Војводина, да се изгради втората траса на мостот Белград-Нови Сад, кога идеме.
1: Знам кој е, мислам дека доволно кажав информации за да имаат представа на слушателите и гледачите. А кај Тито, пишувате ли нешто за него? Кај него има лобиди, ама
0: за успешно ги... Имаме многу различни бројки, од некои 18 до 50 на атентати.
1: Обиди за атент? Или...
0: Обиди и се зема оние атентати што се попречени, каде што намерата била јасна и прецизна. Најголемиот број од атентатите се во периодот на Инфобирот, периодот 48 до 55 година.
1: Со Советскиот Сојуз.
0: После тоа имаме некои Не може.

0: Да ги оценам како... Значи, грабнат авион кој требало да се сруши на Бели двор во Белград, познат е тој случај, го има и на овакво, мегутоа мене не ми делува до тоа ниво сериозна подготовка.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Дорески, регионот да го обработиме низ атентатот на Џинџиш, премиерот на Србија, и во Бугарија има политички атентати. Во Србија наназад историски има доста случаеви. Убивани се кралеви, има доста атентати. Со Џинџиш, разликата, паралелите, да ги компаративно, да ги поставиме со атентатот врз претседателот Лигаров. Таму, за разлика од Македонија, беше успешен, ликвидиран беше Џинџиш. И таму има завршница. Луѓе кои што лежат затвор, меѓутоа не до крај. Забелешките и на странците, и на другите, може би странците прекинале та. Ако веруваме на тоа што го видовме на филм, тоа што сме го читале по медиуми, анализи, стати, научни дела објавени на тема атентат на Џинџиш, ги нема инспираторите. Застана, ги нема политичките дејци кои што стоеле и внатрешно и надворешно за атентатот. Да. Ги има извршителите и со нив и заврши. На база на некој патриотизам, биле Јовановиќ заради тоа пукал, Цвездан и така натаму.
0: Не, дали се работи за патриотизам или дали се работи
2: така
0: за сегнатост. Бидејќи, јас атентатот на Џинџиш...
2: И во раштитувањето некои луѓе се убиени, може би, намерно, може би...
0: Да, Спасојевиќ, или шефот на подземјето, да кажеме.
2: Да, на ова, да се поврземе со тоа што го... Кога анализа правевте на атентатот, помрачувањето после тоа, заскривањето, за да се прекине можната врска меѓу инспираторите и извршителите.
0: Јас во едно поглавје во книгата, атентатот на Џинџиш, атентатот на Луканов, премиер во Бугарија, 96-та година, и атентатот на Григоров, ги разгледувам заедно и комперативно. И ги нареков сите три транзициски атентати. Значи, Григоров е исто така на, дел од еден стар систем, кој во една трансформирана држава продолжува да ја води Македонија по некои утабани стази, да кажам, каде што приоритет му се мирот, безбедноста, стабилноста, спокојот, еве, народно да кажам, на државата. Атентатот на Луканов исто е транзициски, но од еден друг аспект. Таму имаме сукоп на старите номенклатури, значи новоформираните, но бизнес компании кои продолжуваат од периодот на социализмот, само се менува формата на организација, а се јавуваат истите мрежи на кадри од областа на безбедноста, од партијата, од политичкиот живот на социализмот. И Србија, која до Џинџиш исто така има некој континуитет од поранешна Југославија во структурите, значи на државната безбедност, на армијата, на воено-безбедносната служба,
2: одба, да,
0: такос и така натаму. После секој од овие атентати во државија доаѓаат веќе до оние промени со кои тргнуваат по правецот кој денеска, например, е актуелен. Атентатот во Џинџиш е многу специфичен од повеќе аспекти. Прво, Џинџиш решава да едно што му се замера тогаш и што ја прави тензијата и делува на мотивот е што он почнува да се работува со Хашкиот трибунал, меѓутоа во интерес на евроатланските интеграции, на евроинтеграциите на Србија.
2: Да, го испорачува Милошевиќ, да, а пред тоа има информации дека наводно му велел подготви се преку посредници, можеш во Москва да заминеш.
0: Да, да, познати се тие. Милошевиќ не сака да оди во Москва и доаѓа онај ултимейт притисок од Карло Дел Понте, кога веќе мора да го испорача. Тука е сукобот со Коштуница, нели? Меѓутоа, покрај Милошевиќ, он испорачува и неколку генерали, почнува потрагата по Радован Кадраџич и така натаму. Вториот момент е тргнува да расчисти со организираниот криминал. Карактеристична за српската држава, за разлика од Македонија и Бугарија, каде што Македонија, да речеме, криминалот е транзиционен, во Бугарија криминалот е сосема поинако, значи тука ги имаме бизнес номенклатурите, но кои работат на легален, полулегален начин, мултигруп кои има страшна експанзија во регионот, се шири многу брзо пред се во Македонија и пред се ради ембаргото што тогаш е 92-96 во Грција и 94-95 во Македонија. Така да, во Србија ситуацијата е специфична од аспект што постои една многу тенка нишка или голема испреплетеност меѓу државата, подземјето, криминалот, структурите на Аркан, на
2: земонски клан.
0: Земонски клан и така натаму, и паравоените формации кои учествуваат во конфликтите во Хрватска, во Србија, во Босна и Херцеговина и така, а продолжуваат да действуваат во Белград. Џинџи сака да стави веројатно крај на овие состојби, да ја врати моќта, авторитетот и довербата во државните институции и да ги разласти овие кланови, моќни поединци од минатото. И тука мислам дека он фактички влегува во конфликт на некој начин. Него му се побунува таа специјалната единица ЈСО, има големи отпори од структури внатре, надвор од службата. Со што организаторот на атентатот, без оглед што ние не знаеме кое, наоѓа многу плодна почва за извршување и многу лесен начин да го реализира. И за разлика од скопскиот атентат, имаме ние се на се двајца извршители, еден снајперист, Звеки Јованович, кој важи за врвен снајперист и експерт во својава област, да кажеме, и еден возач кој треба да го излече и однесе, или некоја минимална група што врши обезбедување на лице место. Понатаму ќе видиме кога ќе зборуваме за скопскиот атентат, имаме една огромна организација и една огромен број на ангажирани луѓе, меѓутоа на еден многу софистициран начин, каде што тимови работеле по области. Едни собирале информации, други работеле на терен, трети на денот на атентатот го обезбедувале лице местото, обезбедувале паркинг позиции за возилата, четврт имал задача да ги доведе возилата на лице место, порано пет друга група од тројца луѓе имале задача да на скопскиот автопазар го купат Амито 8, пред тоа имал некој друг задача да ја формира експлозивната направа, така да атентатот скопски е многу комплексен со голем број на извршители, меѓутоа најверојатно тоа е високиот професионализам на оној што го организирал, овие групи не работеле сите заедно и веројатно и не се ни знаеле најголемиот дел од нив, него секој действувал поединачно до таму до кај што му била задачата.
2: Дорески, има една реченица за овој транзиционен период: најголемите комунисти, најдобрите комунисти станува најдобри, најголеми капиталисти. Ами има още на друга: службите во државите од поранешен комунизам, социализам и така натаму, припадници на тие служби станаа најголеми капиталисти, најголеми бизнисмени. Бугарија. А видете се, ако гледаме така, немаше случајни работи во СФРЈ. И кај нас делумно може така. Луѓе кои што беа пракени во техно-метал, макотекст, тие не беа пракени ако не беа проверени, ако не беа подобни. Тие после тоа во таа транзиција станеа најбогати луѓе.
0: Или ако не се работуваа со службите. Оно што да речеме беше за Југославија
2: Астра
0: Генекс.
2: Генекс, да.
0: Тоа е врвот на
2: многу богата, многу моќна.
0: Најмокната југословенска компанија. Например, на ниво на Македонија тоа беше Макотекс. Структурите на КОС и на разузнавачката, воена разузнавачката служба беа вградувани, секоја република имаше една таква компанија, во која на републичко ниво беа вградувани безбедносните структури, а во Генекс и во Уштедна сега не ми доаѓа.
2: Мислам дека Астра или не знам, не би.
0: Ја пишувам во книгата баш и цела. Биле вградувани сојузните структури на КОС, на СДБ и така.
2: Федералците.
0: Они, иако биле трговски фирми, нивниот приоритет бил, и затоа биле вградувани овие служби, во два правци. Едниот бил следење на состави на поготово на емиграцијата и собирање на разнавачки податоци од витален интерес за Југославија и југословенската дипломатија, а вториот момент е трговијата со оружје. ЈНА, преку воената индустрија, например, 6 милиарди од 24 милиарди буџет на Југославија, значи една четвртина го полнела ЈНА преку извозот на
2: оружје.
0: И затоа ЈНА имала таква позиција во обштеството, поготово по безбедносните структури КОС и ВОС, контровештајната и воено-вештајната служба на Југославија. Така да, знаете, ние викаме предимензионирана била армијата или немавме точно представа што она све прави во државата и кој е цел, се вкупни од незин, не само воено-безбедносен, неко и економско-политички статус.
2: Па не биле баш комунисти, па што е поинаква Америка? Војската Кениф е све и свеа. Има и школи, и универзитети.
0: 60% потрошач на буџетот Амерички.
2: Американската војска.
0: Да.
2: Така да, се е кажено. Ова ве прашам затоа што кај мотивите и таа опција се споменуваше за атентатот во Лигоров. Бизнис. Загрозени бизнес интереси. Македонија, регионот и пошироко. Тука беше и ембаргото.
0: Мислам дека историјата цело време се повторува.
2: Следи ги парите, нешто.
0: Да. Се сеќавам и во деновите после атентатот, една моја школска другарка, иначе заменик директорка на банка тогаш, исклучително успешна, ми даде еден совет, рече, не треба да правите огромни истраги, само следете во трагот на парите. И, а пред тоа ме праша, што мислиш, колку ти е проценката и колку кошта скопскиот атентат. Например, атентатот на Кенеди се проценува дека коштал неколку милиони долари. Таму се смета дека е еден извршител со 4 истрели, меѓутоа тој атентат е исто многу гломазен и комплексен во подготовките, од намалување на брзината на ескортот, од промена на возилото, дали Кенеди ќе биде во затворена лимузина или во отворена.
2: Многу богат мозаик на...
0: И, иако бил во прилично ладен период, се одлучуваат за возило кое е отворено. Значи, све е подесено атентатот да биде успешно извршен. Така и во други атентати, меѓутоа зборот ми е економската логика, сето тоа кошта многу пари и сите атентати се многу скапи. Има некоја проценка дека скопскиот атентат кошта негде над во она време 500 000 марки минимум.
2: Сега тоа е 5 милиони.
0: Па односот 1-4 со 95-та година, значи сега е околу 2 милиона евра би дошло.
2: Не би лефтин.
0: Бидејќи атентатот ние, односно ние, јас што сум констатирал, по некои индиции е подготвуван најмалку 3 месеци пред извршувањето, а тоа значи лоцирање на една голема структура во Скопје, во делот околу Бристол и улицата Македонија, тогаш Маршал Тито, например, изнаемени се најмалку 4 станови, кои јас ги имам дефинирано и лоцирано. Така да се работи за една голема логистика, сигурно многу било скапо или многу чинело од подготовката на направата и од сите оние операции што се изведувани во текот на тие 3 месеци.
2: Колку
0: и да не зборуваме за хонорарите колка ви биле.
2: Има и за тоа информации?
0: Па немам точна информација, меѓутоа во споредба со други атентати тие хонорари идат многу високо.
2: Многу повеќе. Значи, Тие клучните луѓе може би земале со денешна цена по 100.000 евро.
0: Марки. 50 до 100.000 марки.
2: Тогаш.
0: Тогаш.
2: Сега тоа е многу по...
0: Да, да, да. Со тоа што не знам како иде сега тоа, се више детали, истлакјањето, дали пред, после...
2: Колку луѓе, дел... има ли так. Проценка, колку луѓе вкупно биле вклучени? Од инспирација, осмислување, мотиватори, организирање и така натаму, прикривање.
0: Значи, се треба да објаснам еден начин на кој јас ја водев, да кажеме, истрагата, собствена. Не ја поставив како еден мозаик, како една сложувалка. И сите факти ги редев и ги поставував како фрагменти во таа сложена сложувалка која треба да ми ја даде конечната слика. Во 1998 година, ова мислам дека го имам кажам еднашка, министерот нов тогаш, Шен, ја обновува истрагата. Тука е, нели, и јавниот обвинител се вклучува. Сега, ја не знам точно кој ја има обновен истрагата. Дали
2: Ставре
0: Джиков е јавен обвинител. Го ангажираат врховниот судија Манев да ја води обновената истрага. Што... не стигнуваат негде далеку, меѓутоа клучен момент е по сугестија на еден амерички експерт во 95-та година да се објави награда за информација за атентатот. Трајанов, кој 95-та година бил на солидна висока позиција во Министерството, мислам дека тогаш веќе не беше директор на јавна безбедност, него беше разрешен, меѓутоа беше помошник, не, беше на висока функција, беше прв човек на криминалистичката полиција, ако не се лажам, тука негде беше во тој период. Он ја имал оваа информација и ја прави веднаш по обновувањето на истрагата, односно по доаѓањето на новата власт, по промената.
2: А тогаш не ја направил?
0: 95-та? Не, меѓутоа он мислам дека немаше улога во оваа работа и немаше оперативна мог, да кажам. Веќе имаше други играчи во МВР кои ги држаа клучните функции.
2: 98-та се објавува, да.
0: Да, он станува министер и тогаш ја објавува. Има еден интересен податок, не знам дали треба да се спомне. Со помошник министерот за финансии тогаш, Гоце Волшевски, разговарам и он ми вика: абе како објавуваат, вика, ваква награда кога ние немаме бучетирано средства за ова?
2: Да, мора.
0: Меѓутоа не е тоа важно. Наградата мотивира и потикнува многу луѓе и дежурниот објавен телефон на МВР малтене ќе прегори. Меѓутоа набрзо целата работа спласнува. 99-та година Киро Григоров, а ова веќе 99-та се случува објавувањето на наградата и сите тие интензивни обиди на многу добронамерни очевидци, сведоци, луѓе кои мислат дека ете ја заслужуваат наградата поради тоа што располагаат со некоја информација. 99-та година Киро Григоров веќе станува првиот експредседател на поранешен председател на Македонија, добива канцеларија во ГТЦ на 8 спрат во Средната кула и, како викаат кај нас, има една изрека: сиромав човек, жив ѓал. Луѓето што не добија, што мислеа дека имаат сериозна или точна информација и што не добија
2: награда,
0: тргнуваат према председателот на поранешниот председател и тогаш некој од кабинетот, не знам дали Кондев или кој, дава инструкција дека не треба да доаѓаат, него писмено да ги поднесуваат своите забелешки, да стават име, презиме, телефон за контакт, како да бидат пронајдени, дека ќе бидат информирани. Мислам дека се направени неколку обиди тие документи да се предадат на МВР. Не се документи, тоа се записи, еве да кажам. Дури не можам да кажам ни дека се службени белешки. Меѓутоа, во МВР не постои тогаш интерес за таа работа, веќе доаѓаат промените, доаѓаат нови проблеми, нова власт, нови состојби. И поголем дел од тие записи остануваат кај во кабинетот на Глигоров. Таму во тоа време се наоѓа неговиот уште од времето на атентатот Зоран Спасовски, извонреден инспектор, врвен професионалец, началник беше на одделението додека Глигоров председателот е на функција и он постоа си продолжува со него бидејќи законот дозволува таква опција да има обезбедување. И он многу често знаеше некој поинтересен запис да ми го даде началник, прочитај го ова, држи вода, што би рекли. Имаше и многу, а не речам пежеративни записи, некој сонувал нешто, па му се видело, некој слушнал од некој друг, кој слушнал од некој трет нешто, па сите мислеа дека е ово или оно и во Македонија, без да наведат некоја факт, аргумент или доказ. Меѓутоа се најдоа и неколку сериозни записи кои целосно ми го земаа вниманието. Меѓутоа јас тогаш бев на позиција заменик помошник министер во шестата управа и се сеќавам тој повереот беше многу турбулентен. Почна
2: војната
0: во Србија, па конфликтот кај нас. И сите тие записи некако ги сканира, фотокопирав и така натаму и ги оставив за некое подобро време кога ќе можам да продолжам со пишувањето на книгата конкретно, пошто визијата за книгава ја носам цело време уште од првиот запис кога го направив во 96-та година. 2008 година го напуштам Министерството за внатрешни работи. Продолжив како директор за безбедност на Скопскиот аеродром, но веќе ми се отвори слободен простор време и атентатот некако повторно ми се врати во фокусот. И почнав внимателно да ги проучувам сите овие записи и тогаш еден беше суштински кој ја направи главната прекретница. Едно лице, келнер во ресторанот Победа.
2: Викторија, да. Победа, Викторија беше еден период, да.
0: Еден период во Викторија. Даведе дека една група и луѓето точно ги опиша, што беше клучниот момент да јас отидам на разговор со него, даде точен опис на лицата. Меѓутоа даде точен опис и на действијата кои тие ги превземаа. И они точно некое време пред овакото, пред проаѓањето на ескортот тука по денешнова улица Митохава Живасилев Јацмин, која во тоа време е двонасочна, излегувал, по еден човек излегувал со штоперица, отварале некоја карта, се уцртувале некои работи, колку што можел да види картата не е топографска, него е црно-бела, меѓутоа ги има улиците, ги има котите, Нова Македонија, Собрание како крајна точка. И сето тоа мене ми предизвика една, фактички во класичната теорија, тоа е подготвителната фаза на атентатот, собирањето на разузнавачки информации. Отидов да поразговарам со него, се погоди комшија на еден мој началник за превенција во мојата служба да живеат на иста улица, неколку куќи раздалечени, меѓутоа не се познаваа, но адресата е таа и началников рече, ова кај мене, не е можно да не го знам овој човек, искочи дека не го познава келнера. И кога отидов кај него и кога почнав детално истражување колку луѓе беа, каков им беше распоред, прво беа некои вкрстени прашања да видам колку он вистински се сеќава на настанот и колку е тоа што го наведува точно во белешка. И потоа дојдов до една огромна маса на информации. Тој добил стално големи напојници, па он не оставал никако да му приде, да им приде некој друг, па лицата се зборувале српски, он тоа го немаше наведено во записот. Па они понатаму веќе воспоставуваат некоја релација, му даваат обврски да им носи јадење во, на пладне, кога му завршува смената или кога доаѓа втора смена, кога му почнува смената во станот каде што се смести.
2: Овие знамените станови. Да.
0: А оние они биле сместени едниот стане на во зградата на Сава Крајн и Борово, мислам дека беше во тоа време тука, не знам дали се сеќаваш на тие продавници. Тоа е фактички влезот каде што се наоѓало представништвото на политик.
2: Политик од оваа страна, да, знам политика.
0: А другиот стан е станот на еден наш бизнисмен, Смиленски. Тука тој стане малце повнатре према...
2: Кај што беше радиото, не?
0: Кај што беше... Каде што сега се наоѓа Бикот. Значи, после Пеко, кога ќе свртиш лево, за накај... Денеска е тука седиштето... Министерство за финансии...
2: Финанси, да.
0: Вамори така натаму. И... Да речеме, он ми ги посочи, значи, клучните два стана кои се користени. Верувам дека се е користена соба и во Бристол. И понатамо го најдов станот во тогашната кула број 6, од каде што е активирана и експлозивната, од балконот, од каде што е активирана и експлозивната направа. Сосема погрешна е сите овие години, се сметаше дека човекот што е активирал направата бил сместен негде во паркот кај кулата. Он е всушност горе на 6-7 спрат и направата е активира од балкон. Позиција многу прегледна, каде што точно може да го следи ескорто, движењето, амито и маркерите кои се поставени, а и многу безбедна за него, бидејќи е многу високо, не е доле на земја каде што ќе летат штрапнелите или така натаму.
1: Стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрудри прекривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Понатаму најдов и една друга, еден друг запис кој ме упати на еден масер кој исто така многу се сближува со нив и кој всушност оди во една вила водно каде ги масира, но по описот на луѓето масеров и тачно знае на пример дека едниот од луѓето е Дарко Ашанин, например, кој го споменувам во некоја овакво, и за кој мислам по сите индиции дека е човекот кој го има набавено амитоосу. Значи, се јавиа некои недоразбирања, некои наши експерти и ме критикуваа. Јас уопште Дарко Ашанин не го споменувам како атентатор, него човек кој на 24. септември негде 15 дена пред атентатот на Скопскиот пазар, тогаш е нафтопазар на Фершпет, така го викавте.
2: Така, квадрат.
0: А со уште двојца придружници доаѓа и го купува амито 8. Меѓутоа следи една цела постапка, он прво приоѓа на едно фичо, сака да го купи фичото, па од фичото се врти према амито, но луѓето што се продавачи го даваат точниот опис и на него и на другите двајца. Тие описи не се совпаѓаат со луѓево што се во победа и во попладневните часови во букет. Понатаму со помош на келнера во победа најдовме еден негов пријател кој немаше активност или интенција да напише нешто или да бара наградата, меѓутоа кога отидов на разговор по препорака нови човек, и тој исто се сети дека во попладневните часови и независно описот што ми го даде се совпаѓа со описот на луѓето што седеле во победа. Во победа била една поголема група, но ден во моментот на праѓање на искрот секогаш биле тројца. По тоа сваќам дека и понатаму и по некои други индици дека неколку луѓе од атентаторската група се распоредени од триангулата кај Кочо Рацин школото, кај пешачкиот премин влезот на државна болница, кај семафорите доле на сегашна Мијалков со Воднјанска, па потоа кај Нова Македонија, и тука веќе трасата се се двои во два правци. Некогаш Ацо Бог да го прасти возачот на ескортот, на главното возило, ескортното секојаш ги следи, во зависност дали семафорот на Воднјанска е зелено, продолжува право, или семафорот е црвено, па веднаш врти десно, за да не го запира движењето и се упатува кон денешен сега Рамстор, да, и улица Македонија кон Собранија. Така сваќам дека работат неколку групи независно. Значи, една е групата што го набавува Амито 8, веројатно е сосема друга група што го ја формира експлозивната направа, сосема трета група е што работи на собирање на разузнавачки податоци, четврта група е задолжена за транспорто, значи движењето на криењето на Амито, формирањето на експлозивната направа, чување на паркинг позициите каде што биле паркирани двете возила учесници во атентатот, едното е Ами 8, но имаме и друго возило, бел, во книгата е дадена таа фотографија, бел миниван кој има задача и кој е паркиран на самиот кјош на самата раскрсница, и неговата задача е да го запре ескортот. Значи, он има најдобра позиција, следи од лева страна кога доаѓа ескортот по денешна Мито Хаджи Василев Јасмин, и неговата задача е пред да влезе ескортот во денешна улица Македонија, тогаш Маршал Тито, да се уфрли и да влезе пред ескортот. Веројатно се поставени некои маркери каде што он треба да запре и мерцедесот да го позиционира директно или паралелно со Амит. И експлозивната направа, кога ќе биде активирана, бочно да удри во мерцедесот. Меѓутоа, нели непланирано, секогаш се случува некој непланиран момент, двајца полицајци во бело фичо, кои брзаат на службен состанок во прва полициска станица, се уфрлуваат и флегуваат меѓу белиот ван и мерцедесот, односно СК-001АА возилото на председател Григоров, и ги изместуваат маркерите. Бидејќи сега возачот на белиот ван, кој имал репери или маркери каде треба да застане, одеднаш на ретровизорот е свесен дека позади себе има фичо, и он во моментот прави веројатно проценка, продолжува уште малку, но веќе не може да ја погоди точно позицијата, така да застанува малку понапред, фичото е позади него, а мерцедесот не застанува паралелно со Ами 8-то,
2: да,
0: него е малку поназад. Ударниот талас на шрапнелите, кои се одеден исклучително најснажниот челик, манганов челик, кој во Македонија го немаме и не се произведува, 17% манганов челик има манган во челикот на штрапнелите, што го утврдуваат германските форензичари. Главниот ударен талас не удира во десното бочно стакло на каде што седи председател Лигалов, него удира во шофер шајбната. И затоа Григоров е погоден во десното око, меѓутоа најголемиот дел од штрапнелите завршуваат во возачот Ацо. Срекна околност, доколку била првата варианта, ќе загинали бодигардот Теос Килчо, кој седел исто на десната страна позади председателот, он во суштина седеше секогаш на средина меѓу председателот и возачот, но бидејќи сега Мерцедесот застанува поназад, него шрапнелите не го фаќаат, но тој во моментот на експлозијата паѓа во несвес од надпритисокот кој се формира во кабината.
2: Кој е извршител атентатор?
0: Извршител на атентатот сега, дали се сеќавате кога ви реков, книгата е пишувана како слагалица каде се формира мозаикот. Најситните коцкици се доле во фазата на извршување и јас себе си го поставував често прашањето дали извршителот е лицето кое ја формирало направата или лицето кое го купило автомобилот или младата дама која го донела автомобилот на позиција или е оној поединец што го притиснува далеченскиот
2: од шестиот спрат
0: и става крај на целата ова акција. Сите индици овдека немаме факти, во ниједен атентат не постојат факти, бидејќи дури и кога разузнавачка служба се јавува како организатор на атентатот, никогаш не постојат траги, бидејќи никогаш не постои писмена наредба, вие ќе го ликвидирате председателот на таа и таа држава или премиерот и така натаму.
2: Таму што повеќе што вие рековте дека повеќе групи и како во нај тие филмови, не филмовите, историски има такви примери. Не се познавале меѓу себе.
0: Да, така е подготвуван атентатот, меѓутоа што е карактеристично. Значи и сведоците кои ги даваат исказите врз основа на кој е направен фотороботот и келнерот од Победа и масерот од Воднјанска и некои други индици, сите упатуваат, односно говорат за луѓе кои зборуваат српски. Со многу внимателна и темелна анализа на индициите, така настапуваме во книгата, велам дека основано се сомневаме дека на извршно ниво се ангажирани извршители или професионалци од српското подземје. Карактеристично за поранешната сојузна служба за државна безбедност, на која РДБ Србија им е наследник, ликвидациите кои се вршени во периодот помеѓу, значи онаа првата на обидот за атентат на Анте Павелич, па до последната на косовскиот лидер
2: во... Оливер?
0: Како?
2: Оливер?
0: Не, од Косово.
2: Косовските срби лидер?
0: Не, косовски
2: албанец.
0: Албанец Хадри.
2: Аха.
0: Каде што извршител е Дарко Ашанин, да кажеме. Класичен, но уникатен модел на работа е службата го дава налогот и на тој начин се пресметува со непријателите на државата, да кажам. Ја дава логистиката, ги дава смерниците, инструкциите, но карактеристично е извршувањето секогаш како извршител се јавуваат припадници на криминалното подземје. На тој начин и при деконспирација, фаќање, апсење и така натаму, службата останува заштитена. Ние немаме време,
2: да.
0: Темелно се разработени овие, да речеме, израелската служба, например, Мосад, која на светско ниво важи за една од најефикасните служби, а станува најефикасна токму заради фактот што многу успешно се пресметува со припадниците на Алфатах, терористичките организации во 70-тите години па се до денес, меѓутоа таму имаат целни убиства, немаме политички атентати. Ке пренесам едно интервју на вториот директор на Израелската служба, дадено веднаш после Олимписките игри во Монтреал, кога се ликвидирани, ако се сеќавате, израелските спортисти во една операција на германската полиција со цел да ги ослободи. Значи, Црн Септември зима заложници
2: за Минхен,
0: за Минхен, за Олимпијадата во Минхен. После тоа израелската служба многу брзо, многу ефикасна ги ликвидира сите учесници во таа операција од арапската за нив терористичка група. И веднаш после тоа еден француски позната ревија, сега не ми доаѓа на француски името, го цитирам во книгата, новинар на таа ревија го интервјуира Иса Хорел, но тој е веќе пензионер, и она му вика, имавте чест да бидете новинаров, а Иса Хорел е човекот кој Мосад го доведува на тоа ефикасно, оперативно, квалитетно ниво на кое се наоѓа во тој период, во периодот после Олимписките игри. И вика, за вас се зборува дека сте една од водичките светски служби. И вика, да, може би е така, но вика, има служба, вика, во Европа на која јас би бил, каде јас би бил пресреќен кога би ме ставиле портир на врат. И францускиот новинер вика, мислите на ДТС, на француската служба? И овој вика, не, мислам на југословенската.
2: На југословенската.
0: Што е поентата? Значи, моделот на пресметување со непријателската структура, Мосад го користи и применува и го доразработува и усовршува од моделот на СДВ. Значи, државата обезбедува логистика, државата дава насоки, го обмислува планот, ја прави концепцијата. За разлика од СДБ и РДБ на Србија подоцна, они не користат припадници на криминалното поземје, него користат пензионирани, демилитаризирани припадници на воените и специјалните единици на Израел. Но луѓе кои повторно немаат контакт и живеат надвор од
2: системот,
0: структурите, институциите или пак и од државата. И сега оние имаат таа предност, која, бидејќи имаат огромна дисперзирана мрежа од емиграција.
2: Што се случува со Ашанин? Тој е убиен во пресметка, нарачена ли од службите или во подземјето, од човекот кој што после тоа пука на Џинџич.
0: Да, он е
2: Јовановиќ.
0: Согласно расположивите информации, он е застрелан исто со снајпер или снајперски куршум, или не мора да биде 762, меѓутоа од дистанца. И карактеристично интересно е што он е испратен или закупен од официјалната српска штампа или од онаа штампа близка до медиумите, до оние медиуми близки до власта, како херој, како последниот Титов војник. Фактички како човек кој служил на државата. Инако е многу добро прашањето што го поставивте за Ашанин, би сакал да го образложам, бидејќи на оваа тема имав и некои критики. Значи, еден од рецензентите, сараевски професор, доктор на науки, академик, еден од редките академици, ако не и во моментов единствен на, во поширокиот регион, кој е од областа на безбедноста, наведува дека во книгата научните методи и истражувачки кои се применети представуваат вистинска редкост како модел и дека овие предложени концепти на и начин на анализирање и водење на истрагата за атентатот представуваат редкост или единствен случај во југоисточна Европа и тоа го имам напишано, мислам го има презентирано во рецензијата и дури ми причинаше задоволство го ставив и на задната страница од корицата.
2: Да.
0: Значи...
2: Не жаткарелик.
0: Не, многу тешко е после 30 години вие да докажете една работа, поготово тема за која нема пишани документи, факти, податоци екзактни. Јас применив една метода наречена реконструктивна криминалистичка ретроспективна криминалистичка реконструкција. Главната поента на оваа метода е кога три индиции различни ќе се поврзат и делуваат во една логичка целина и една со друга се надополнуваат, тогаш можеме основано да сметаме дека тој податок е точен. Дарко Ашанин, фотороботот кој е направен веднаш после атентатот од очевидци, кога ќе се спореди компјутерски со неговиот лик, имаме 65% совпаѓање на пикселите. Скотланд Јард, например, сметаат дека ако имаме 50% совпаѓање на пикселите меѓу фотороботот и оригиналниот лик, може да се смета за успешен. Овдека, значи, можеме да сметаме дека ликот сериозно делува идентично со фотороботот. Втората индиција е што Дарко Ачанин на 24 септември е во Скопје, веднаш после тоа на 26 заминува за Грција, каде е уапсен по потерница на Интерпол, дадена од белгиската полиција, односно суд, заради упиството на косовскиот лидер во екзил, Хадри, и е пратен во екстрадиционниот притвор во Патра, во близината на Атина. Ова го кажувам зашто е третата индиција, а тоа е дека он, покрај тоа што се совпаѓа фотороботот, покрај тоа што бил на 24 септември во Скопје, он имал, тоа е исто термин кој го воведувам како научна метода на истражување, он имал оперативен капацитет да изврши такво нешто. Значи имаме, видите, не секој е способен да учествува во атентат или да учествува во подготовка на тешко кривично дело, не секој е способен да го притисне копчето, да направи експлозивна направа која е наменета, ако е екстремно софистицирана, значи оваа направа која е направена во Амито 8 се среќава само во уште два случаи. Вкупно три атентати во Европа, во целова повоена историја се извршени на тој начин. Едниот е на американскиот адмирал Вилиам Норден, воен аташе на ЦИА во Атина, а вторат е на бугарскиот државен јавен обвинител во близината на Софија. Што е филозофијата на експлозивната направа? Значи, со употреба на пластични експлозиви, она добива исклучително и пред експлозивот поставување на челични штрапнели, кои се многу тешки, за кои треба огромна енергија да бидат исфрлени, во комбинација со вреки кои се поставени како подковица, експлозијата добива точен правец и малте не делува како да е испукана од пушка. Имаме точен правец и точна насока со тоа што е сачмарка и имаме широка дисперзија, распространување. Штрапнелите летаат со некоја брзина од 230-240 метра во секунда, што е равно на истрел од пиштол, да речеме 9 мм калибар. Во книгата ја има фотографијата на Мерцедесот после атентатот, таму се гледаат разорни дупки, например се слушаше дека експлозијата била така направена, требало да го заплаши председателот, немала цел да го убие или така натаму. Меѓутоа, кога ќе ги видите кратерите на Мерцедесот, она имала совршено јасна намера да изврши целосна
2: ликвидација. А што е со тоа дека од Доксвор, од Чеченија, дали се Руси, Казахстанци, луѓе што се обучени, существувале во таа војна, во првата војна, биле ангажирани, таа трага, и таа трага се споменуваше.
0: Да.
2: Веројатно и во изработката на...
0: Кажа, тоа го имам слушнато.
2: Експлозивот.
0: Мене трагата ме однесе до Панчево. До еден млад офицер, капетан прва класа, кој е инженерец во, да кажам, фамозната елитна касарна на ЈНА со воена пошта 5000 арка. Тоа е најпознатата, може би најдискретната, меѓутоа најелитната касарна, кај што се обучува врвниот воен офицерски кадар на диверзантските единици, на инженерските, на специјалните единици, и каде што се обучува врвниот офицерски кадар на КОС, на ВОС и така
2: натаму. Разузнавање, контрразузнавање.
0: Има неколку модалитети на правата дека е направена, формирана во Нови Сад и таму дека е предадена. Се совпаѓа со еден друг детал, извршителот на атентатот, што сите мислат на оној што е притиснал далечинската, е исто новосаджанец, шеф на новосадското криминално подземје. И Столеја тука би застанал, ке ми се намали тиражот на книгата и продажбата.
2: Торо, името може да го спомнеме на новосаджанецот од криминалното подземје. Ашанин го споменавме. Ашанин го споменавме и кажавме кој е неговата улога. Овој кој што го притиснал далечинското, тоа е од Нови Сад, така?
0: Тоа е новосаѓенец, коранешен спортиста, кој игра за кошаркарскиот клуб Војводина, подоцна продолжува да игра во, во странски клубови, се, а не се сеќавам точно дали грчки или турски. Имам наведено.
2: Како се вика?
0: Тоа е Лајович Дуги.
2: Дуги.
0: Во моментот на атентатот, он е бизнисен во Скопје, кој има фирма за експорт-импорт и кој тесно се работува со Мултигроб и преку кого иде трговијата на нафта, акцизни стоки, цигари, така натаму.
2: Мултигроб тука колко? Има 600 фирми из Македонија. Ние знаеме Балканска банка или денешна Унибанк. Други...
0: Мултигроб има инсталирано огромна мрежа од трговски, финансиски, економски субјекти. Меѓутоа, најголемиот дел од нив се мешовити фирми. Бугарско-македонски, бугарско-српски, српско-бугарски, српско-македонски, кои повторно работат со Мултигруп и ја користат мрежата финансиска на Мултигруп, а Мултигруп има основано 3 или 4 банки. Точно се наведени сите. Тие се официјални податоци, каде што он се јавува како
2: Павлов
0: основач и инвеститор.
2: Ова се ја враќа пак врската со Мултигруп или нема врска тој што бизнисменот соработувал со... Или е поширок
0: Мултигруп е
2: регионалниот геополитичкиот
0: средиштето на контекстот. Не можеме да докажеме апсолутно ништо. Меѓутоа, тоа се све индиции кои многу тесно се врзуваат. Пример ќе кажам. Мултигруп, начело на корпорацијата, стои Илија Павлов. Илија Павлов, 2 години после атентатот, доаѓа во Скопје, односно во Охрид, и оди да се сретне со Глигоров и да му објасни дека Мултигруп нема никакво учество во атентатот. Но повторно имаме една многу силна индиција, каде што лидерот на српското подземје, Желјко Разнатович Аркан, во денот кога Павлов оди во Охрид, он патува во Струга. И останува во Струга се до моментот додека Павлов е во Охрид кај во резиденцијата на Глигоров Билјана. Кога Павлов си тргнува за Скопје и не оди на Кюстендил, не оди на граничниот превоз Димитровград, и Аркан тргнува за Скопје, ја поминува границата и повторно се среќаваат во ми се чини во Ниш. Така да постојат многу индиции, они кажуваат многу и ништо, и во сите овие анализи, на крајот, изборот на читателот е да си го донесе собствениот заклучок.
2: Сузана Сулеймани, жената задволена.

0: периодот од година две после тоа загинуваат. Меѓутоа, истрагата не наоѓа врска со конкретно Арслан Нуишич, кој е главниот осомничен во таа Братиславска врска, иако он, да речеме, пред атентатот дошол во Скопје и за време на атентатот е во Скопје, и неговиот алиби, како и алибито на Сузана Сулеймани, не се многу цврсти. Меѓутоа, штабот на оперативната акција или инспекторите кои расчистуваат со нив во разговорите оценуваат дека не треба да бидат задржани и се пуштени на слобода. А за Сузана Сулеймани постојат 6 сведоци кои го даваат описот нејзин и врз основа на кој е направен фотороботот. Меѓутоа, од некоја причина, за мене непозната, јас не успеав да ја разјаснам, тоа е многу силна индиција, меѓутоа никогаш не дојдов до фактичката состојба. Сигурно некои од колегите што учествувале го знаат тој момент. Се носи одлука тој фоторобот да не биде пуштен во јавност.
1: Аха.
0: Но јас дојдов до фотороботот, он е објавен во книгата. Аха. Со денешнава компјутерска техника пробавме од незе да ги сивнеме периката на очарите и да дојдеме до еден сосема друг лик. Но, кога е расчистувано со Сузана Сулеймани, повикани се тројца очевидци кои го виделе Амито 8 на огњен прица и кои го виделе Амито во моментот на паркирањето. Кога оваа младава дама, за која се проценува дека е на 35 години, излегла од Амито и на човекот кој ја чува паркинг позицијата му ги предава клучевите од Амито. И она го напушта лице местото. Но, клучните сведоци, овие тројца, и учествува и сопругата на еден од возилото, се изјаснува дека она не е таа особа која она ја видела и кој ги дале податоците за изработка на фотороботот. Врз основа на тоа она е ослободена. Понатаму се јавува една друга верзија, уште поинтригантна и драматична, за жената која го возела Ами 8-то. Дами и господа, гледате радио на YouTube.
2: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митреб Клиник.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Последниот премалочен детал, кој е? Кратко. 261 страна.

0: Следниот прималчен детал, меѓутоа, ако гледате, тој е негде околу 40 страници.
1: Нека чита.
0: Последниот премалчен детал анализира 4 позиции и зошто тие не се во тој период разгледувани е многу интересниот момент, односно темелно ги разработува позициите на 4 наши соседи, но не само политичките аспекти, него и економскиот и безбедносниот, а поаѓа од фактот дека осамостојувањето на Република Македонија не е дочекано со ракоплескање, нити со позитивна тишина, туку веднаш по осамостојувањето Македонија веќе наоѓа многу наидува на проблеми, препреки.
1: Тука е тоа во интервјуто Грилакисли, кој би има кажено тоа дека со појавата на Македонија се пореметува рамнотежата на Балканот?
0: Не, со Грилакис тоа го кажува за 95-та година во Тавива, грчки вестник, кога Григоров се одлучува во Македонија, кога Григоров цврсто зачекорува кон патот на Европската Унија, тогаш Европска економска
1: заедница, и НАТО, да.
0: Подпишувањето на програмата Партнерство за мир, со што се отвара можност НАТО да се инсталира во Македонија. Македонија се тогаш се подготвува приемот во ОПСЕ, тогашен КЕПС, конференција за европска безбедност. Финансиски институции, Монетарен фонд, Светска банка доделуваат кредити, грантови. ФАРЕ програмата ја зајакнува својата активност и ја одржува економската стабилност на државата. Кога дефинитивно се сваќа дека Македонија зачекорува по свој пат,
1: дека не е само каштица привремена.
0: Не е орбитата на Белград каде што Скопје 45-50 години обстојува, него е сосема друг правец. И Грилакис наведува во разговори со Валерий Леонидович Кортиков. И повторно се враќаме на мултигруп, тоа е офицер на КГБ, подполковник во тоа време, кој е надреден на Илија Павлов. А пак над Кортиков е еден генерал на армија на КГБ, Филип Бобков, кој е директор на петата управа на КГБ, а петата управа е политичката управа на КГБ, кој ги следи политичките процеси
1: геополитички, да,
0: во пошироткиот регион.
1: На разговор со високиот офицер на КГБ, Грилакис го слушнал тој го или го кажа?
0: Грилакис до последен момент има и официален негов извештај до грчкото раководство, тоа 2018 мислам дека е објавено, смета дека зеленото светло или потиктот за атентат не потекнува од нашите најблиски, некој од нашите најблиски соседи, него од многу повисоко. Токму ради преметувањето на овие баланси и равнотежи на односи.
1: Милошевик, средбата со Григоров, после тоа се случува атентат. Што му понедел? Останување во Федерација. Предходно можеме да зборуваме и за периодот кога Желев не спасува, кога не оди на средбата во Атина. Србите, грците и бугарите да се договорат да не поделат.
0: Опишани се две средби овдека кои се на пониско ниво, односно на повторно на некоја ниво кој има рефлексии врз атентатот, а тоа е на ниво на директори на тајни служби.
1: Аха.
0: Во Солун, месец дена пред атентатот, во хотел Македонија на првиот спрат во знаев како се вика и конференцијската сала има посебно име.
1: Добро.
0: Не е ни битно. Се среќаваат директорите на тајните служби на Бугарија, Грција и Србија, а година дена пред тоа се среќаваат истите овие тројца директори во Варна. Така да има некој континуитет. И затоа и наведувам дека атентатот не може да се разгледува како изолиран чин, туку како поширок геополитички контекст, во кој се испреплетуваат многу мрежи, економски, финансиски, безбедносни аспекти, геополитички, и сето тоа во еден момент Григоров го препознава како главен носител на сите овие процеси во Република Македонија. Од Декларацијата за независност, преку референдумот, преку приемот и членството во Обединетите нации, до понатамошните дипломатски чекори за евроинтеграција.
1: Кога станало јасно дека Македонија ќе биде реалност, дека не е само привремена приказка.
0: Точно така.
1: Што му понудил Милошевич, на да остане во скратена федерација?
0: Значи, во понеделникот, ден пред атентатот, 2 октомври, се случува таа средба во Добановце, за која официјално има многу малку информации. Не постои официјална пресконференција, но има сообщение од двата кабинети, а тоа е дека Григоров и Милошевич наводно разговарале за меѓусебно признавање на границите и дека се договориле двете држави да направат меѓусебно признавање,
1: демаркација, да,
0: и демаркација на границите. Неофицијално тој податок најпрво го објавува Стојан Андов, во кој се споменува официјалниот извештај од таа средба или записникот од советникот за надворешна политика на Григоров, веќе починатата госпоѓата Жана Османли. Она наведува дека Милошевич инсистира Македонија да се врати назад во Југословенската федерација, дека економски, географски...
1: Ау, припајаме.
0: Тачно така.
1: Упатени сме.
0: Кога Григоров ја одбива оваа опција, втората е дека му понудува да се направи некоја конфедерација, и кога Григоров најверојатно објаснува дека не постојат веќе реални можности, институциите на Македонија се реално собранието, владата, дека работите се движат во некој друг правец и се одвиваат некои други процеси, и дека тоа е веќе неможно стркалото да се врати на тоа ниво, Милошевич како последна опција му предложил да се формира царинска унија без граници.
1: Аха, без царинска.
0: Но без тоа значи отворен цари простор и за армиите, безбедносните служби, структурите и така натаму, што Григоров исто така не ги прифаќа.
1: А ви сте јали дека им понудиле на луѓе, или биле подготвени луѓе кои што требало да го заврши тоа, ако не го заврши Григоров, наследници на Григоров, ама преживеа Григоров. Наши политичари.
0: Постои логика во политичките атентати, да не речам и парадигма, во политичките атентати секогаш постои спрега помеѓу внатрешниот и надворешниот фактор. Значи, на внатрешниот фактор, кој учествува во заговорот и има интенција кон промена, му треба сојузник надвор кој ќе го поддржи во неговите активности. А на надворешниот фактор, кој сака да ги промени состојбите во државата и односите и правците, да речеме политички, му треба внатрешен фактор кој ќе прифати таа логика и ќе продолжи во променетиот курс. Овдека имаме логика дека би морало да има подготвени поединци, па и поширока структура, кои би ја прифатиле идејата на Милошевич, која дефинирал на средбата во Добановце, во воената вила, во воената резиденција во близината, нели, на Белград.
1: И пишувате во книгата кои би можеле да бидат, и макар што денес на дистанца така се води политиката, никако да влеземе во Европска унија, како да има некои сили кои што цело време го спроведуваат тој договор на Милошевиќ.
0: Самица Такис. Едете во 92 година, Милошевиќ почнува една многу силна кампања. Нормално со тогашниот грчки председател, и тоа веќе не е ни тајна, ни овакво, нели знаеме дека му предложил неколку опции.
1: Да ве подсетам, Топруковски зборуваше за конфедерација со Грција, сакавате?
0: Точно така. Дори има и предлог, се споменува од Милошевиќ, да се направи воена интервенција и да се подели Македонија меѓу Грција и Србија. Со што Мицотакис, мислам, априори го отфрла и му вели, ова нема да биде дозволено. И тогаш еден наш истражувач и новинар во Австралија, со наше потекло, он го објавува прв пат овој документ, они прават еден договор и најверојатно е заведена оперативна акција страната на КИП, која се нарекува Калештите на Мицотакис, што подразбира ставање на Македонија во еден, буквално во клешти, блокада и изолација.
1: Ембаргото беше, границите затворени, да.
0: Меѓутоа, Македонија успева да се справи со овие работи, но сега веќе повторно со помош на Западот, од кај што добиваме веднаш 92 е инсталирана програмата ФАРЕ, не знам дали се сеќавате. И тука доаѓа силна
1: економска помош. ФАРЕ за развој.
0: Да, финансиски инекции, не само земјоделие, во блокадата за енергетика, деривати, ресурси и така натаму, што у суштина ги помогнува на македонската држава да ја преброди таа клешта на Мицотакис. И генерално се работи за еден екстремно динамичен, бурен период, препон со предизвици, со безбедностни, финансиски, политички импликации, или Лисабонската декларација, блокади на секој чекор. Но, повторно ќе кажам, Глигоров се на исклучително мудра политика, успешно ја води државата како да вози велеславом со многу голема трпеливо смиреност, тоа му дава еден огромен меѓународен политички кредибилитет, но тоа него го идентификува и како клучна фигура, со што
1: клучна цел, да.
0: Станува и клучна цел.
1: Зашувам, за внатрешните пишувате ли тука, или не ги спомнувате?
0: Не ги спомнувам.
1: Не ги спомнувам. Постојувате прашање, зашто овие келнерите тогаш не биле испрашани, истражени? Чувствувате ли вие малку така самокритично, зашто вие сите работи тогаш? Или се брзало да се стави во фиока? Дистанцата е 31 година. Ей, во книгата Фрчковски се спомнуваше Андов, па се туже, а после па...
0: Ова веќе го врзуваме со неуспехот на истрагата.
1: Трајанов, Богоевски...
0: Е многу комплексно, во книгата е многу добро објаснето зашто истрагата не успева. И зашто истрагата постојано залутува. Односно, никако не тргнува во вистинскиот правец. Ние цело време го бркаме, например,
1: Песок барабе,
0: Братиславска врска, внатрешен фактор, источен, западен ветер.
1: Имаш и за Хрватска, дека Хрватска сакала фронт да отвори тука, Хрватската врска, за да го релаксира военото боиште и да ги...
0: Немам такви информации.
1: Расшири Србите.
0: Не се надгледуваат такви потези што упатуваат на такво нешто. Сакав да кажам, во ниједен момент, например, истрагата не добива правец север-юг, да кажем. А тоа е најевидентниот правец и нај...
1: Белград-Атина.
0: Изразениот мотив. Дури при очито стигнување на информации дека се водат билатерални преговори, потезите укажуваат на такво нешто, ембарго горе, ембарго на...
1: А ние уште првите дани ја префрлихме на...
0: Мултигруп.
1: На исток.
0: На исток, и потоа отидовме до Братиславската врска, а тоа е фактички запад, бидејќи со Братиславската врска сите опфатени беа на вистина домицилни, меѓутоа етнички албански македонци.
1: Дориски, ке се дознае ли се еден ден, ке станат ли сите овие индици конкретни, состои би и ке одговара ли некој? Или веќе за одговорности не може веќе да се зборува, ке помине уште многу време, веројатно, и тоа некоја историска, морална...
0: Не, не може да имаме веќе одговорност, нити па веќе може нешто екзактно да се докаже. Книгата ја дава големата слика на атентатот, ја дава целата анатомија, значи од моментот на инспирација го наговестува мотивот, притоа разгледува повеќе опции, меѓутоа точно ја дефинира најсилната, до целите, до точката на климакс, дента кога е одлучено дека треба да се разреши оваа ситуација на Балканот со атентат, начинот на организирање на атентатот, наведен е човекот за кој јас мислам дека стои во организацијата или кој за кој индиците упатуваат дека е можниот организатор.
1: Според за Ашани?
0: Не, не, не.
1: Ашани е тој што го купил.
0: Организаторот е... Него го... Открие една наша телевизија и имаше можност да разговара со сведок кој го препознава својот студентски колега од правниот факултет од Белград, кој му вика дека јас сум дојден овдека за некој бизнис и кога овој заминува на, не знам точно, 20 или 30 години од дипломската во Белград, другарот што го гледа во Скопје, во неговата кула, кулата број 7, искача дека не е бизнисмен, него дека е висок функционер на РДБ Србија, разузнавачка, ресорот за државна безбедност на Србија, и човекот за кој јас сметам дека е организаторот или оној што ги реди коцките, односно фигурите на шаховската табла.
1: Тој се вика?
0: Стефан.
1: Презиме има?
0: Не, дека... не го ставиш на презиме.
1: Не го ставиш.
0: Книгата треба после скопскава промоција да доживее промоција и во Белград и во Софија.
1: Ово е интересно.
0: И...
1: Добар потек.
0: Од тој аспект...
1: Може ги извадат архивите од таму некој ден.
0: Бев многу внимателен, па јас дури очекувам некој луѓе...
1: Да, еве, провоцира да мотивира.
0: Капетан од прва класа да приде, да кажеме. Поминати се 30 години, има целосно застарување. Иако...
1: Тој инженерецот што го...
0: Да, инженерецот што има составено на правата, он работил своја задача, може би имал своја наредба, може би не знаел за кого за прави е, и што прави. Така да...
1: Ке... Мислам дека... дека во право е човекот од Мосад кој е рекол не француската, туку југословенската служба. Зошто го влечемо како заклучок? Што правеат странските служби? Што правеше ЦИА? Што правеат британците, што прави французите, беа наши сојузници, ЦИА тогаш беше влезена во Македонија.
0: Ке отидеме на едно многу или интересно подрачје за кое веќе немаме време.
1: Како и тие да дале, мегу или да... замижале, или...
0: Спротивно, две западни служби, врвни, даваат многу сериозни разузнавачки информации, кои... Некој од некои причини се одлучил да не ги искористи.
1: Пред или после атентатот?
0: После атентатот. Значи, после атентатот, во рок од 24 часа или 36 часа, 24 часа во Македонија стигнуваат форензички екипи од Англија, од Скотланд Јард и од Соединетите Американски Држави,
1: врвни.
0: Од две нивни врвни агенции, FBI и FTA. FTA е Fire Tobacco and Arms, значи служба која исклучиво се бави со експлозивни направи и експлозии и ја има најсовремената лабораторија. 36 часа после атентатот стигаат германците. БК, Bundeskriminalamt, сојузната германска криминалистичка полиција, која според мене ги дава највредните информации. Меѓутоа, она што не се знае е дека разузнавачките служби од повеќе европски држави на Македонија и даваат многу квалитетни разузнавачки информации. Безбедносна разузнавачки информации. Тие информации сериозно требало да послужат во дефинирање на правецот на истрагата, во истражните мерки, во приведувањата, во овакво, но не били искористени целосно или воопшто. И затоа и истрагата завршила така како што завршила.
1: Со ова завршуваме. Зашто претходно немало никакви сознанија? Што работеле службите? Што сте работеле ви? Три месеци колку биле тука се? Тие луѓе оперирале тука, харале ни Скопје, из Македонија. Имало ли некои дојави, назнаки, сомнежи? Или затоа не сум прочитал никаде? Да му шепне некој на обезбедувањето на Григоров? Или тоа бевме уште полуаматери во развој на државата, имаше други приоритети? И никој, не беше Григоров таква личност, за да некој се благопријатен, да некој се посолна, дека некој може нешто да му стори нему.
0: Значи, имало некои информации, се споменува и нека VHS касета во која една дама од проститутка, да кажеме, дава информација дека нешто ќе се случи, меѓутоа таа касета не станува.
1: Јасно.
0: Имало и други некои информации дека нешто се подготвува. Конкретна пријава немаме за ниту еден од луѓето, да речеме, што се опфатени во овој дел што го споменувам на подготовките. Имаме индиција дека они делувале многу комотно и многу слободно. Ами тоа е два, а може би три дена раздвижувано ни Скопје, негде паркирано, се движело. Што значи се осекјало многу слободно и комотно. А за да се осекјаат така,
1: треба да има внатре.
0: Подготвуваат таков настан, морале да имаат веројатно нека гаранција. Но ова се све работи од сферата на хипотезите и предпоставките, така да јас не би
1: поразирал во тој. Свесни сте за ризикот дека ова како роман може да се чита?
0: Да.
1: Инаку цело време.
0: Еј, белградскиот овакво рецензент точно и така напишува како го има на задна страница, вика, ова е, вика, вистински трилер.
1: Зборен Дорански, слушавте и гледавте Стадион.
2: Стадион, емисија за вашата вистина.
3: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кол. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
9: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
10: Канал 77.

0: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
1: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.

0: Strašni farmi, Runibet Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
3: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782-72901.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.мк.
2: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sportlife, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Кога правам турти и колачи, да, на мирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
7: Нашето Скопско со све шизги.
8: Ако може, може, може. Ако може,
7: Скопско. И се е можно.

0: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Ей, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Ей, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подвоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Kafe, torti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Канал 7-7. Само хитови.
7: Слушай гласно.

0: 77. Πίση καφέ. Πίση καφέ. Πίση καφέ. Πίση καφέ σήκωτεν. И биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
7: Канал 77.

0: ATV. От 3000 до 3000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ја очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Кафе, турти, колачи, совршен спој на

0: и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3. ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуисет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.

0: топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може. Ако може.
8: Скопско и се е можно.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
11: Канал 77. Максимум музика.

0: Лотарија Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Австрија.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролобласт.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барат или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и

0: kupite vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri auto stakla.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Вработи се во Video Van Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на листа место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

0: Brez griža za rata so fiksna kamata. Stanben kredit na Unibanka so kamatna stapka od 3,9% za celi od period. Fiksna 12 godini. I plus dom od kojega posakuvaš su učestvo od samo 10%. Sovršeno! Unibanka. Tvojata banka.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Докфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен понт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, може, може.
6: Скопско, и се е можно.

0: Mulțumesc!
1: Videolotarija Casino Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија. Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Докфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Runibet, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.
4: Некои детали не се само детали, тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а Мика Чипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Равенки, формули, дел...

0: Pissi caffè. Pissi caffè. Pissi caffè. Pissi caffè секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, може, може. Ако може, може.
5: Скопско. И се е можно.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
1: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење.

0: ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладени грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. efitech.mk.
1: Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни слабомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sete, broj jedan brend za tehnika.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно, вкусно.
3: Живот

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Канал 77.
5: Само хитови.

0: изберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега с безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Брой еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поверзете се со Македонија.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: I'm Kevin from Tame Impala.

0: Ова е канал 77.
1: Само хитови. I've seen the devil dance sunset.

0: В работи се во Video One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 070-333-299.
1: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Resultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
4: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Ta je majka, kirka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuka za site. No kuj se griži za neja? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колко е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Седум. Максимум музика.

0: Oči duvani sladokusci. Vija predstavuvame novata, neodoliva pavlaka od bučen kozijak. Autentičen vkus, idealna kremasta tekstura. Za vkusni ideji sekoj den. A ti, mackaš ili mačkaš? Pavlaka od bučen kozijak. So tradicija, автентичен вкус.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Новини доне акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 килограм 299 динари. Мирикс прашок 6 килограми 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 милилитри 52. Орнило метнувач 1600 милилитри 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
0: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
6: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Максимум музика.

0: kanál 77. Samo hitový.
1: Planinskata svežina na kožu. Osekoja golpka. Gorska. Osvežuva. Tonizira. I mineralizira.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Канал 77. Максимум.

0: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно. Живо!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: За работка за вашите пари во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање.

0: снажни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Ей, златна рибка. Айде. Първо, нова кола. Ей, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семейство, ама на море.
1: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, може, може. Ако може, може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
10: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise.
12: Beats for Life со DJ Eric X8.
13: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибор.

I think it's time to make the floor burn. This time.

Beats for Life со DJ Eric X8 на Канал 77.

0: вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Октомври 2026 година.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.

0: Unibanka i Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: Ова е Канал 77.
1: Ми го разобавиште денот максимално.
0: Само хитови.
2: Ова е Исен. Слушай гласно.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Dragikom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Канал 77. Максимум музика.